señor engate, egi zuzugatik zikiera, ez da burua jeizeko unea, ez zuri liatzeko garaia.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the color of my

0: Goizeko seiak ditugu egunon Euskal Herria zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora nahi zirratian zaudete maiatzak 8 gaur eta bai, azkenik, ostirala. Eta lan kontuak gaur asteko tubo reunidoseko amurreko langileen uneko 25ak greba mugagabea bertan bera uste erabaki baitu. Bada erabakia 252 beharginek babestu dute zehazki, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan. Bada enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez diela gainontzeko langilei eragingo. Greba bere horretan mantentzen da veraz.
1: Vamos, que no le va a pasar nada,
2: la garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Tentsio, giroan amurrioko langileen laurdenak susaturiko asambleak greba bertan bera uztea erabaki zuen atzo, bada esango dugu UGTek eta Comisiones Obrerasek defendatu dutela barkatu publikoki langileek euren jardunera bueltatzea. Eta aipatzea baitere Nafarroa begira, ELAk eta LABek salatutakoa aipatu baitute UGT, Comisiones Obrerasek eta zen Nafarroako patronalak ateak itxi dizkiotela berriz ere Nafarroak 1500 euroko lanbide arteko gutxeneko soldata propioa edukitzeari. Bi sindikatuak ohar batean adierazi dutenez, bilera batera deitu dituzte eta ohartarazi dutenez, lanbide arteko gutxeneko soldata propio baten aukera jorratu beharrean, sektoreko negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk dira jorratu behar direnak. Eragile euskaltzaren nagusiek bat egin dute bestalde ELA, LAB eta Estela sindikatuek biharko euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deitutako manifestazioarekin. Gauzak honela, Euskalgintzaren kontseiluak bilgune feminista aldatu gidoia Navarralde edo pantailak euskaraz bezalako talde katxikimendua eman diote arratsaldeko 5:30 Jesusen bihotzetik abiatuko den manifestazioari. Eta martxan jarri dute bestalde Eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburu argiarekin. Euskal Herri osoan zehar 146 euspazio antolatuko dira 0-12 urteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutako ekimena da Eusfera. Atzo, bertan hobeto esanda, Iruñean, Barakaldun eta Donostialdean jarri ziren martxan lehen espazioak agenda osoa Eusferaren webunean kontsulta daitekeia da. Artaza Parkeko herritarrak ARPA elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian demanda bat aurkeztu du bestalde subfluvialaren proiektua irregulartasun larriengatik baliogabetzeko eskatuz. Eta gogorarazi dute Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako azpiegitura dela subfluvial hau hain zuzen ere Nerbioi ibaiaren azpitik pasa beharreko tunela soilik ibilgailuentzako antza EAJak eta PSek soilik babesten duten egitasmoa dela gogora ekarri dute aipatu elkartetik eta Bizkaiko batzarretan ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoek baztertzen dutela zuzenean. Eta Atlantikoaren erdian diardu bere navigazioan enbi jondioz gurutze ontzia lasaitasun mezu egorri dute bien bitartean Osasunaren Mundu Erakundeak eta Europako Batasunak ontzian antzemandako antabirus kasuek eta Herbeeretan ospitaleratutako KLM aerolinea Herbeereko tripulatzaile baten azken kasua koronavirusarekin izandako pandemiaren antzeko bat eragin dezaketela zabaldu baita azken orduetan kezka handia dago jendea pandemiaz gogoratzen da argi utzi dute Osasunerako Mundu Erakundetik ez duela zerikusirik Andeetako antabirusaren aldagaiak COVID-a zenarekin eta transmisioak askoz ere zailtasun gehiagorekin ematen direla. Eta Mexiko namaituko dugu entzun honako hau.
3: La consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.
0: Alejandro Moreno Alito, alderdi iraultzaile instituzionaleko priko buruak, estatu batuei eskatu di azken orduetan, Morena, Movimiento Renovación Nacional, Claudia Sheinbaum presidentearen alderdia, terroristatzat jotzeko prozesua martxan ja.

0: Zazpiak jada, naiz erratian zaudetan zureok informazioaren ariaren lehen edizioan. Maiatzak 8 dituen honetan ostirala dugu eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimendura begira hasten dugu. Mugimenduak pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko eskatuko duelako formula berri batekin. Datorren astelenean, idazki bat entregatuko dute lehendakaritzan bertan. Eta eskaera horretan aipamen berezi egingo zaio 80 urtetik gorako emakumeen pentsioan diru kopurua ofizioz gutxieneko soldatarekin parekatzeari eta prestazio hori banaka aitortzeari ez bizikidetza unitate baten barruan. Elak eta labek berriz salatu dute UGT Comisiones Obrerasek eta zen Nafarroako patronalak ateak itxi diziotela beste behin ere lurraldeak 1500 euroko gutxieneko soldata propioa edukitzeko aukerari. Bi sindikatuok ohar batean azaldu dutenez bilera batera deitu dituzte eta ohartarazi dute gutxieneko soldata propio baten aukera jorratu beharrean sektoreko negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk jorratuko direla. Eta tubo reunidoseko amurrioko langileen 125ak laurden batek greba mugagabea bertan bera guztera baki du erabakia, 232 beharginek babestu dute zehazkin, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osodutako gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan.
1: Vamos, que no le va a pasar nada,
2: la garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Tentsio giroan beraz, amurreko langileen laurdenak susaturiko asambleak greba bertan bera usteren alde egin du bozketa bidez. Grebaren deitzaiek, alegia gehiengo sindikalak, ba esan du honek ez diela eragiten langileei eta greba bere horretan mantentzen dela beraz. UGTek eta Comisiones Obrerasek berriz defendatu dute langileek euren jardunera berehala bueltatzea. Eta getxon ere itxitako 301 jauregitxoaren informazioa eskuratzeko oztopoak izan omen ziren ertzaintzak azaldutakoaren arabera. Zeltasunak gainditzeko udal instalakuntzen erregistroa eskatu zutela azaldu dute azken orduetan epailearen aurrean. Eta entzuten ere, ertzaintzak muturrekotik basura jeitsi zuen Maialen Mazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu nahi zuela jakinarazi ostean. Hilketa matxistaren baitako epaiketan genero indarkerian espezializatutako guardia zibil batek esan du ere, Mazon etzela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Atzo, Lagorren jardunaldia izan zuen epaiketak.

0: Eta lasaitasun mezua igorri dute osasun mundu erakundetik eta baita Europar Batasunetik ere enbi jondioz gurutze ontzean atzemandako antabirusaren handetako alderaren inguruan. Berretsi dute oso gertuko kontaktuak eman behar direla zinez kutsakorra izan dadin eta esan bezala lasaitasunerako deia egin dute naiz eta une honetan helburu nagusia da Santa Elenatik atera ziren bidaiari guztien gertuko kontaktuak azertzea. Bien bitartean baiezatu da KLM aerolinea herbeheretarraren balangile bat ospitaleratuta dagoela uneotan sintomekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Zazpiak eta lau minutu entzuleok errepidetan momentu zarazorik ez dugula diosku trafiko zuzendaritzak guazen zuzenean beraz eguraldiarekin ikere barruzea murua.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goiodei fin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon ler daitezkeen gaurkoan aukera handiago lehertuko dira. Ara eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du. Ekaitzgunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute. Minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kortaldean.
1: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Maiatzaren 7tik 10rera bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10rera bertako haragien azoka Tolosan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zazpi minutu ditugu entzuleok eta Donostia inguruan, ba, eguna argitzen hasi da eta goiz ederra izango dugula dirudi, ostiralarekin bat eginez, badirudi arratsalderako. Ba, ez, sasoian ohikoak diren, ba, ekaitzak euki ditzakegula, baina ura beti ona da eta tartetxo batez baldin bada, gozatu dezagun ostiralaz eta ostiralero bezala, ba, guk tartetxo batez Irunerakoaz gozatzera, bertan zein daukagulako beti bezala, Xole, egunon.
2: Egunon.
1: Zer modu, Xole, esan diazu lehentxago pixkat nekatuta zeundela, eskertzen dizu goizeko ordunetan esna egotea gurekin itzegiteko.
2: Ez, zein beze, baino atzo egon ginen Gasteizen manifa, gero arratsaldean baita ere onitzen, bueno, martxa pixkat inut, egin nuen, eta pixkat nekatua dago.
1: Horixe bere galetu beharri izun, ze atzo lehenengo borroka kontuak goizean, eta gero iluntzean mokadutxoren bat, eta potetxoren bat ere, ez?
2: Bai, eta joan ginen, ba, amabost laguna jatea taberna batera Irunen, gero Gasteizetik etorri eta joan ginen ara, eta jaten dezu gehiago, eta gero, badakizu.
1: Bai. Ostegunak arriskutsuak izaten dira, ba, ostiral kutxo hartzen diagulako, eta gero ostiralean esnatu behar. Xole, berara galdituko dizutea, zertara joan zinen Gasteiza, baina lehenik eta behin, betikoa, kontaidazu, bueno, leiotik zer ikusten duzu, pentsatzen du, Irun inguruan ere, eder, hasiko zenuten eguna.
2: Egi esan, bai, Irunen oin txibertan daukagu 12 gradu. Eta egun zentien egun polita egingo duela dirudi, baina beraz, aprobetsatu beharra dago, eh?
1: Asmorik bat daukazu gero hor txingudetik pasotxo bat emateko, edo bidasoaren inguruan?
2: Bai, gu beti bezala joaten dira edo Hondarribira edo Hendaiara. Eta egia esan, oain ez dakite, baina uste dut goizean oso ona ingo dula.
1: Bai, ala dirudi.
2: Eta ingo dugu. Pentsionistak hori daukagu, denbora daukagu.
1: denbora eta gogoak, Xole. Ze, bueno, bai. Ongi torreko zezu baitere gaur paseotxo ematea, atzoko giarrak luzatzeko eta bar, ze, bueno, Gasteizen egon zinean, pentsatzen dut Euskal Herriko pentsionen mugimenduak deitutako azken manifestazioan, eta gainera bertan egin zenuten uste dut iragarpeneko garrantzitsu bat, astelenean zerbait entregatuko duzuelako lehendakaritzan.
2: Bai, egia esan, pixkat aspertuta gea, pensionista, hainbeste aldiz joaten gean Gasteizera edo Bilbora edo Donostira edola, eta nik ez dakit Eusko Jaurlaritza, EAJ zein PSOE legegintzako herri ekimenaren eztabaida atzeratzen ari dira, eta hori bakarrik ez, eta dire jartzen gauzak, eta sumatzen da jente pentsionistak bizia, ez dakit, gaizki dago jende pila bat bizitzen. Kalian danak esango nuke ondo gehala, baino gero etxian barruan sumatzen da ez dagola hain polita bizitza.
1: Eta Xole, galetu barri zuen baitere, bueno, badakit atzo aipamen bereziak zitzaiela, bereziki 80 urtetik gorako emakumei, bereziki bakarrik bizi direnei, ez ezagunaztu hauetako asko naiz eta bizi osoan zehar lan egin, baizutela kotizatu, eta fokua beraiengan jarri nahi izan zenuten, esan diguzu, etxeetan eta bereziki jende helduarekin errealitate oso gogorrak daudela.
2: Bai. Eta genero arrakala zalantzea ikusten da, eta jendia gero itxeiten dute, edo bere prentzan jartzen dute. Jubilazioan oain medioa da 3.000 euro. Eta irabazten dute 3.000 euro gehiago jende, eta gero 1.000 eurokoa gutxiago dire. Baina hori ez da egia. Egia esango nuke jendia oain 2.000, 3.000 pentsioan duena bai direla, baino zenbat eta zenbat emakume dire eta gizona baita ere, ez dute irabazten 1.000 euro. eta nola posible dire bizitza horrekin. Ez da. Eta zerbitzu publikoa eta zaintza duinen defensa joan ginen eta eskatu ginen baita ere. Eta gero beste gauza da, amorratuta gea, gastu militarren igoerari kritika pensión eta eskubide sozialetzako dirurik ez dagoela eta baiestatzen den bitartean. Eske, ez da normala.
1: Bai, jole, bakizu, hemen batzutan dirurik ez dago, baina beste gauza batzontzako egon badago. Bo, lehentasunak, eta bat dudi, orain zuk, bueno, adin bat badakazu, eta pentsatzen zuretzako xoli izango dela oso degarria 2026an bertan ikustea, lasterketa armamentistiko berri batean sartzen garela, badirudi, ba hori, iraganeko garaietan sartzen ari garela, ba, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuak zaudenean bezala, ba hori, gastu militarra eta gastu militarra.
2: Bai, eske, parkatu, eske pentsion du nok ez ditugu ordain du nahi gastu militarra. Gastu sozialetarako dirua murrizten ari direnak. Eta enpresas kaundila onura basatiak salatzen ditu. Guk ezetxe zaten diugu gerrari eta ez gastu militarrak ordaintzeari. Ezke hori da gure eskaera hori da baita ere.
1: Eta eskaera simplea.
2: Bai, eta nik bezala jende pila bat eta pensionistak politikariei esan nahi diegu eta atzo esan genuen kalea, gogoratu beharko da bozkatzeko orduan.
1: Bai.
2: Zein behar dugu. Bai.
1: Beitu, xole, ba, ez den beste falta, datorren urtean baditugu hauteskundeak tokikoak, udal hauteskundeak, baina baitere foru hauteskundeak, bueno, Nafarroako parlamentoa berritzeko, baina baitere foru aldundiak, eta egia da bat askotan, ba, beti aldarrik gabe gozeak lakuara begire egiten dira, baina bada zer aldarrikatu baitere foru aldundietan, hauek dituztelako, ba, egin handi batean baitere bez, zaintzara bideratutako baliabideen eta aurrekontuen ardura.
2: Bai, eta musika.

0: Ari guztiak azkar aberriratzeko helburuz. Eta osasun kontuak baita ere, Diario Baskon alarmistak bapiskat badirela esan behar dizuegu diotelako Donostiako ospitaleak martxan jarri duela bere bunker delakoa, balizko pazienteak, antabirusa dukaten balizko pazienteak isolatu ahal izateko ba ospitale horretan bertan Donostiako ospitalean goizeko 7:40 entzuleo konaino gaurko azalen errepasoa.
1: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Zazpiak eta berrogeita iru minutu entzuleok eta zortzek artekoan nola egin, ba, oiko. Behin esan nuen hemen tontakerek esaten genitula eta sekulako bronka botazeaten harinkeriak esaten ditugula aipatuko tondorioz, baina gaur ostiral kutsuarekin. Lander Martínez daukat nire alboan, egunon?
1: Egunon egoita, egunon, entzule guzti bire.
0: Eta Bilboko estudioetan okerrez banago, Zaloa Badiola ere bertan daukago, egunon, Zaloa?
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, arraro egiten zait, modu honetan parte hartzea gaur gure tertuliatxan.
0: Nik nahiago zuen moduan parte hartu, bai, gidariak nolabaiteko...
2: Pixua.
0: Pixua baino nolabaiteko zuzentasuna mantendu behar du, ez da? Denoke...
1: Beharko.
0: Denoke zendu golako ezan Iker Gurrutxaga bizitza honetan.
2: Ez da guenean, hasi behar gara, honek gauzak esaten da guenean, eta ez da guenean.
0: Baina, zertako, gero, bakigu, aserretuko dela.
2: Entzuten egongo daz, seguruenean.
0: Bueno, ez dakit, kontua da, gaur ikerez dugu leukiko, arratsaldez lan egitea da gokiolako, eta entzuten gari bagaitu, ziur laizter bialdiko da mezuren bat. Bueno. Lander, gaur... Gai batez, ustez biek arrituzu, gainera, etxeko lanak egin da.
1: Bai, bueno, bat soberan atzotik, baina gaurkoarekin jongo gara.
0: Bale.
1: Jongo gara, nago. Bozo, pasaren aztan gainera etzin jenegon, baina zaloarekin ere pasaren aztan etzai genuen txori ez, mokaio, ez hain zuzen. Eta gaurkoan beste.
0: Aia, txori bat.
1: Beste txori bat, ekarri dizuet gaurkoa, baina gaina, agian, ezagutuko duzu, txori hau, ezakit berritxu izanak zerbait esaten dizuen.
2: Bai, claro. Agertu da berriro.
1: Loro influentzerra. Bai.
0: Donostin ies egin zuna?
1: Hori da. Ba, aztetxo bat pasada. Pasaden hilaren 29an desagertu zen. Ta bere jabea Josune oso larri dut azegoen.
0: Agertu da?
1: Sare soziali duten gauza hon bat da. Agertu dela ja. Aino espetxua zen. Igeldon agertu zen atzo arratsaldean. Bueno, entzungo dugu. Azteko berritxuren txioak. Bueno, entzungo dugu gara momentu txobaten. Baina, esateko. Adibidez, loro hau oso ospetsua dela, entzuleko ez badakizue, sare sozialetan milioika ikustaldi ditu eta milioi erdi jarraitzaile baino gehiago ditu sare sozialetan.
0: Ia ni bezala.
1: Esatekoa da ere, loro elebiduna dela. Pertsona asko elebidunak ez diren bitartean, loro hau elebiduna dela. Eta
0: nola, nola dakigu.
1: Esaten du bere jaiak esaten du, eta saretan ere ikusten da, bai euskeraz eta bai erderaz hitz egiten duela, loroak.
0: Soilik euskaraz eta erdera, eta gaztelaniaz, erdaraz hitz egitea beste dut.
1: Gaztelaniaz hori da, barkatu.
0: Edo poliglota da, tagian gezuntza gehiago ere
1: emanei. Agian gehiago da, ezkibinu sekretuan ditu, ez dakit, beste esango dioterako lanean jartzeko alakoren bat, agian birekin nahiko du orduan. Eta bueno, esan dakoa, atzu, Igeldon agertu zen, egia da, bere jabeak Josunek, oso larri dut atzegoela, ez duela berreskuratu lehendik, abisatu zioten, loro agertu zenean, eta lekuan bertan, bertaratu zen, baina iritsi zen erako, ja, loro kospagin zuen, nik uste berritxu bizi dela aske, eta ez zuen nahi,
0: Alegia, baki gutxi gura bera, nonda bilen berritxu.
1: Hori da.
0: Hortaz, guk berritxu topatuko bagenu, erreskatea askatuko genuke.
1: Begira, eta ideia txarra.
0: Zutzaloa zer diozu?
2: Ba ezakit, bai, ez da lehen aldia galtzen dena edo eskapatzen dena, ez?
1: Ez, nik egida reakzionaren goizan erainan komentatzen eta apelilegona akideak esan dite, bai, berritxu agertu hori, berritxu izen hori zergatik egiten zaite ezaguna. Eta egida, dura pare bat hilabete, ez? Ode zein beste desagertu zera beste. Ba ezakit, baino, txoriago pixkat errebelea, nik uste, baino...
0: Guemen barreza higa, baina jabe gaixoak...
1: Bai, osuna gaixoak, ez baino, berak esan du, lasai dagoela, orain bien ikusita, azkenean... aztetxoa baino zehote gehiago pasada eta larritua zegoela ezekielako zer gertatu zen berarekin eta nahiz ez dagoen berarekin orain ikusi zutela sano zegoela.
0: Oso delikatu adia loroak,
1: Genekien hori.
0: Bai, nire amaren lagu minetako bat betean ikan gustuko izan ditu, maite izan ditu beto esan da loroak eta duela urte batzuk hilzitzaion loroa hilegin zen hobet esan da pneumonia harrapatu zuelako, utzizutelako arratsalde baten, bai, benetan, utzizutelako arratsalde batean, udan korrontea egon zedin, eta aire korrontea zen edut, eta fresko egoteko antzan ez gaiz egin zion, eta hilegin zan.
1: Ostras,
0: horrein beste badakate.
2: Begira, nik urbiletik ez zute ezagutu lororik, baina nire aitit eta mamak txikian intzenean zituzen bi perikito. Bai, oso maite menduta zeuden elkarrekin gainera. Emea guztiz txoratuta zegoen, egiten zion arrari edozer, baina emea hil egin zen, ez dakigu zergaitik edo badakigu, baina inoiz ez diate kontatu.
0: Eta ez da tristuraz.
2: Tristuraz, bai, egun batzutara hil zen, bai, gane, kuriosoa zen, normalean animaliei ez dizkegulako sentimentua jartzen, eta baina oso argi ikusten zen, nola emeari broteak ematen zionean, arra geratzen zen eskinatxo batean horrela itxaroten, ean.
0: Baina, orduan, bikote toksikoa ziren.
2: Oso toksikoa, bai.
0: Zinda, zebak ez zindan ez benetasuna perikito eta kanorio baten artean nik ez?
1: Nik ez.
2: Nik ere ez.
0: Norbeitek baldak. Edel, zuk baldak izu zinden ez benetasuna. Edel gure teknikaria da, lagunok. Mo, teknikaria, gure bekadun teknikaria eta gaur esango dugu bekadunaren nazioarteko eguna dela.
2: Zorionak, Edel.
0: Baina Edel jarri efektoren bat, eoze. Mutiko hau ez da. Baina bai, irakurri dut bidean. Bueno, gaur gauza askoren nazioarteko eguna da. Hori bai, egunero badelako zerbait.
1: Bai, gauza batena baino gehiago era izaten da, gaina eguni gabe gaude, hemeste nazioarteko egunentzako, ero kroketaren eguna, tortillarena, enik, janariaren nazioarteko eguna badira, ongi etorriak izan daitezera.
2: Eta gauzainan eguna da?
0: Ba, hori txo erdan esango izuet, webgune badago, bai, kasutan ez, albiste positua egiteko, badago webgune bat gaztelan iaz nola ez, dala Dia Internacional de. Hori txo erdan esango izuet, jartzen bale maizu, Dia Internacional.
1: Normaietzak sortzi.
0: Dia Internacional hoy, eta gauza debateatzen dira. Eta webunean, webunean sartzen ez, baditu gaur, bueno, ahia, gaine ipatu dala eno saioan, gaur bada, gurutze gorriaren eta ilargi erdi gorriaren nazioarteko eguna, bigarren mundu gerran hil zirenen omenezko eta berradiskidetzearen aldeko nazioarteko eguna. Gehiago, ovario minbiziaren nazioarteko, ovario minbiziaren aurkako barkatu, eguna, nazioarteko eguna daukagu, talasemia, zer da talasemia, talasemiaren nazioarteko eguna da gaur, ai ba, eta astoaren nazioarteko eguna baitere.
1: Begira.
0: Dena hor batera.
2: Iruditzen zait, oso garrantzitsua, aipatu duzun nazioarteko egun horietako bat, ovarioaren nazioarteko eguna dela aipatzea.
0: Bai.
2: Da, emakumeok antzadenez, pentsatzen duguna baino gehiagotan izaten dugun minbizi bat, eta horren inguruan oso gutxi hitz egitena, eta tratatzeko gainera, Oso zaila dena, bai.
0: Barrazoia, kasu, zaloa, egia da, barrabil minbizia gizon ezagun batek daukanean, bai egiten zaiola, bueno, jarraipen agindia egiten da, erabiltzen da hori baita ere baikusarazteko, baina egia da, ovario minbizia zari baldin bagara, ez dela, behintzat edabidetan moduain oikoan ikusten dugun gaitza bat.
2: Bai, eta hor beti esaten duguna ez, eta hor nabarmentzekoa ere inurri elkarteak egiten duen lana, hau sozializatzeko orduan ikertu egin behar dela. Eta esan duzunetik, adibidez, prostatako minbizia eta beste minbizi batzuk, badaude kriston ikerketak, aurreratu da pila bat, ez dakit kasualitatea den gizonezko eragiten diene minbizi bat dela, baina bularreko minbizia, ovarioetako minbizia, umetokiko minbizia, horiek ez daude hain ikertuta, ez dakit horren atzean ere egon daiteke ez. Bueno,
0: eta estigmatizazio bat ere egon badagoela bitu, egia da oraindik ere urrats asko eman bardiela bular minbiziarekin, baina bular minbiziarekin sikiera ikusi dugu baitere garapen bat azken urteetan, nola leno, nahiko isilpean etxean mantentzen zen gaixotasun bat zela, eta gaur egun ez bisibilizatzen da, eta uste horren eskutik ere horrek ekarri duela ziur asko gehiago ikertzea, funts gehiago bideratzea, eta eniz ni medikua, baina eta zara zu beste da zuzendu nazazu, baina azken urteetan batez ere bizira urte eta sari daugionez eman dira, ez? Uste urratxe esan guratxuak bular minbizian.
2: Panik ere enuke jakingo esaten, baina esango nuke baiet dena dela ikertzen jarraitu behar da, eta begira honekin lotuta, eta nazioarteko egunei buruz hitz egiten ari garela, martxoaren 6an izan zen lipedemaren nazioarteko eguna, hori da beste gaixotasun bat orain dela, ba, praktikamente atzorarte gaixotasun modura onartuta ere egon ez dena, gehien bat emakume hori.
0: Lipademia, esan ez du zer da lipademia?
2: Lipedema.
0: Lipedema, zer da lipedema?
2: Bai, ba, lipedema da, eske, justo nik badukat, da gaixotasun bat zelula adiposoi eragiten diena. Emakume ok gehien bat izaten dugun gaixotasun bat da, hormonekin, aldaketa hormonalekin zer ikusia dutena, hor kontua da ez gupa ditugu zelula adiposoak, grasa zelulak, eta lipedema dugun pertsonok ditugu zelula adiposo horiek, horretako batzuk gaixo. Bai, ez dakit zientifikoki nola izango den, baina desberdin funtzionatzen dute. Hau da, zuk zelula adiposo normalak azten dira, puzten dira, eta gutxitzen dira, ez, edo desinflatzen dira, eta gaixorik dauden horiek, ba ez dir, ez da berdin gertatzen. Eta horrek dituen bestelako ondorio batzuk kontua da, gaixotasun, hau orain gaixotasun deitzen diogun, baina orain dela gutxira arte horrela deitzen ez izan ez duguna, egon dela bideratuta guztiz fisikora, estetikora, eta gaur egun oraindik ere mediku askok jakin ere ez dute ekingo zer den. Hor bada egon borroka handi bat, baita Euskal Herrian ere badago elkarte bat, hau bultzatzen duela, pila bat jendek duen gaixotasun bat da, eta ez dena praktikamente ikertu ere egin. Gaixotasun kroniko bat da, soluziorik ez duena, ez dago medikamenturik, ez dago ezer, egin daitekena da kontenitu eta mantendu aldanik eta gehien.
0: Eta kaso betere, aipatzen erinen hildo beretik, ikertu eta gezarteratu, ez?
2: Hori da.
0: Zalantzari gabe, bidea, nik behintzat, bidea badukate diteko, esandakoa zaloa, eitortu ez dut, gaur egun arte, lipedemiaz, enekan deusaren zunda.
2: Bai, lipedema.
0: Lipedema, jo, barkatu.
2: Hori da. Hor badago linfedema, gehiago da sistema linfatikoari eragiten diona, eta hau da lipedema. Bai. Bai. Eta hori, esaten ari ginena, ikertu egin behar da.
0: Ba, izue, eta zola eskerrik asko, benetan, kartzatik gaia gaur, normalan osteetan, eko harinkeri zartzen dugu tartetxo, baina gaur, beto, serio, eta kutsu, ezkuntza kutsu arekin, eskerrik asko, andereño badiola. Baina zeiru etzen zaizue, bikote, gaur Mexikora begira bukatzen badugu. Badakizue, Euskal Herria aipatu dutela Mexikon.
1: Bai?
2: Ba, nahi zentera.
0: Euskal Alderdi bat izan dutela. Bueno, lehenik eta behin Edeli eskatuko diot mesedez. Bo, aipatuko izan segretudan eta gero eskatuko diot Edeli Alejandro Morenoren korretako bat jartzea. Kontua da, Alejandro Moreno PRI Alderdi Iraultzaile Instituzional, osi zen guai, Alderdi Iraultzaile Instituzionala, PRI Partido Revolucionario Instituzional. Bueno, ba, honen buruak, estatu batuei eskatu die Morena, beste izen oson bat Morena, Claudia Sheinbaumen alderdia da, presidentaren alderdia, movimiento Renovación Nacional alderdia, terroristatzat jotzeko eskatu dute, zergatik narkotrafikoarekin lotu dutelako zuzenean alderdi hori. Eta, zuzen ere, baina asuntua da Alejandro Moreno gizon honek bere eskari argudiatzeko gurera jo duela nolabait, eta besteak beste Audientzia Nazionalaz eta Baltasar Garzonetaz gogoratu dalako.
3: En el pasado, concretamente en el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos declaró al partido político español Batasuna organización terrorista. El sustento de dicha declaración era que Estados Unidos y para Estados Unidos la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo, al considerar que Batasuna era el brazo político de una organización terrorista como ETA. Aquí está claro el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado.
0: Ongi iruditzen bazizue, ja, seriotasunez gero jorratuko dugu guzti hau, baina iruditu zait, tartetxo bikain datorkigula, ba, gaurko tertuliari korrido batekin, amaiera emateko, eta, bueno, ba, narkotrafikazaniak nolabait zuritze dituen hauetako bat, ez diogu guk, harinkeriz narkotrafikoa tratatzen ari direnak, ba, priko, ordezkariak eurak direlako. Guazen peso plumaren erazula bestiarekin, Lander Martinez, mila esker eta zaloa, zuri ere.
2: Gero,

0: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Murrioko Tubos Reunidoseko plantillaren laurdenak greba bertan bera ustea eskatu du, erabakia 232 beharginek babestu dute, ELALAB eta SKK osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zein protesta giroan. Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon entzule guzteak, tentsio giroan bai, Amurrioko langileen laurdenak sustaturiko asambleak greba bertan bera ustearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek, bazuzendaritzari norbanako idatzia helaraziko dio lanera bueltatzea eskatuz. Hala berretsi du Aitor Gonzalezek UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
2: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
1: UGT Zarago, Comisiones Obreras sindikatuak ere lanera buelta defendatu du asamblada orokor bat eta plantara sartzeko behar ginentzako autobusak eskatu dituzte hauek.
0: Baten testu inguru ekonomiko eta sozialetik ere esan berra dugu. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioak lanbiderteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko eskatuko du formula berri baten bitartez. Astelenean izango dugu honen berri, egun horretan, aste hasieran idazki bat entregatuko baidiote lehendakaritzari. Eneko Anduezak EAJ-arekin duen kalapitari beste abiadura bat sartu dio. Aitor Estebani, igerilekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izana egotzi dio.
3: En términos futbolísticos, fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
4: ¿De Aitor Esteban o de
3: No, de Aitor Esteban, de Aitor Esteban. Un pristinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
1: Zer irratian emandako elkarrizeta berdinean bai estatu du gizarteak politika autoritarioaren ondorioak sufritu behar dituela honen ondorioak ezagutzeko.
3: Igual la ciudadanía necesita vacunarse de esas cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y necesita vivir en sus propias carnes cuáles son las políticas que quieren aplicar esos partidos, ¿no? Sufrirlas en sus propias carnes para darse cuenta que desde luego eso no nos lleva absolutamente a nadie.
0: Bai patuzeko ere eragile euskaltzale nagusiek bat egin dute ELALAB eta Esteila sindikatuek larun baten euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deituriko manifestazioarekin.
1: Eta nabarmendu dute euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeren aurrean plazak betetzeko eta antolatzeko unea dela eta bihar Bilbon igandean Senperen edotekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko dei egin dute.
0: Getxon eraitsitako hirurak bat jauregitxoaren informazio eskuratzeko oztopoak onartu dituzte ertzainek, zailtasuna gainditzeko udal instalakuntzen erregistro eskatu zutela aldarrikatu dute epailaren aurrean.
1: Bai, agenteek berretsi dute ikerketa behar bezala egin dutela, naiz eta udalaren dokumentazioa eskuratzeko arazoak eduki eta epailari eskatu behar izan ziotela uste zenbat delitu egin zitzaketen pertsonen bulegoak erregistratzeko higiezinen eragitketak aurrera jarraizezan. Gainera epaitegira bidali zituzen txostenen edukia berretsi dute.
0: Eta ertzaintzak ere muturrekotik baxura jaitsi zuen Maialen Bazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu nahi zuela jakinarazi ostean. Hilketa matxistaren baitako epaiketan genero indarkerian espezializaturiko guardia zibil batek esan du Mazon ez zela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Eta 2026ko San Ferminek jada badute kartela, kuadrilla du izena eta Marta Garatea iruindarrak sortu du.
1: San Fermin bera, zezen bat, turistak edo taparrandazaleak San Ferminen esentziaren mosaiko gisa aurkeztu zen lehiaketara kartela eta favoritoen artean zegoen. Marta Garatea, afixaren egilea.
5: Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final, cuando empieza...
6: Uy, estoy un poco nerviosa.
5: cuando da el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por dos personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de San Fermín, es que lo levantamos así todos en el ayuntamiento, te lo atas y ya, luego...
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan badugu nabarmentzeko jasoaren bat egoi.
1: Alde batetik, peia ipatzea ba, oiko autopilaketak osatu direla Bilbo inguruko errepide nagusietan eta asteburura begirako hartarazpen bat ere bidelanak tarteko 15 errepidea itxita egongo delako Berastegiko lotunetik Sorabilako Andoainen dagoen lotunera bitarte eta hori gaur iluntzeko 10etatik igandeko 10etara luzatuko da.

0: benetako mundua.
1: Eskabidean, Iruñerritik, Iruñerrian, zuzenean! Bueno, eta horrengo abestirako, mesedez, igo daitezela, hemen txeditu batzean, Asier Kapon eta Luar Alberdi!

aurten, bai, ondo ensaiatuta. Bezala? Horten bai, eh?

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

Skinheads a mashup London Town. Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiba entzuten naizara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, boz gora joak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, edo nahiago baduzuenaken. Eta gaurkoan, gure protagonistak hasieran eta saioren atal handi batean, Decimaron izango dira. Jamaikan jaiotako mutilak nerabe zirela Inglaterrara joan zirenak, Londresen elkartu zirenak eta Erresuma Batuko lehen reggae bandetakoa sortu zutenak. Haien inguruko nahikoa berri badaukagu gaur eta esan bezala haien musika entzuten jardungo dugu saioaren, bueno, zati handi batean. Azteko, Decimaron, Soul for Sale.

Taldea 1967 urtean sortu zen. Orduan Franklin Dunn eta Loxley Gitchy diotenez autobus parada batean geratu, elkartu, ezagutu eta hortikan sortu zen The Cimarrons. Beraien hasierako urtetan Jamaikatik Inglaterrara joaten ziren jamaikar artisten backing band bezala ibili ziren lanetan. Besteak beste The Pioneers, Derek Morgan edota Nicky Thomas laguntzen ibili ziren. Inglaterran ekoizten ziren reggae proiektu berri guztien bakin bandare baziren, orduan The Rudis bezala ere ezagunak izan ziren. Egia da taldeak hainbat izen izan zituela. Trojan Record disketxeko estudio banda ere bazen. Eta bueno, beraien beste izen famatuetako bat, Hot Rod All Stars. Azken honekin kaskamotzen artean ezagun egin ziren. Lehenengo abesti hauek Early Days 1970-1975 diskotik ateratzen ari gara. Atzeko hau Kiss and Tell.

Aurreko urtean, 2024 garren urtean, Harder Than The Rock izena zuen dokumentala estrenatu zen Erresuma Batuan. Mark Wormingtonek zuzendua, Desimaron zen bizitza aztertzen du, eta zenolako garrantzi izan zuen bandak barregearen garapenean, ez bakarrik Irlan, baizik eta mundu.

garai hartan Ingalaterran eta mundu osoan zegoen arrazakeria eta bestelako faktorei aurre egin eta nola aurre egin zien, nola jarraitu zen aurrera bandak. Plataforma ezberdietan ikusgai omen dago, guk oraindik

dokumental horri lotua, bandak, bueno, bere soinu banda atera du. Eta soinu banda hori, Alone Productionsekin atera du. Bai, Santanderreko Roberto Sánchezen ekoizpenen barruan sartu da. Amaika besti bergrabatu dituzte, nahastu dituzte. Normalean bertan egoten diren musikariekin, Cimarrons taldeko musikari originalak, Franklin Dan basuan eta Loxley Gitchi gitarra erritmikoan, perkusioan eta koroak egiten. Azkenaldiko Cimarrons taldean aipaturiko Franklin eta Loxleyrekin batera ahots nagusian Michael Ark egoten da. Marley Drummond baterian eta besteak ez dakit ez ote diren Alone-eko musikariak. Marley Drummond osan dugu ezta baterian, Noa Souto arkatu pianoan, Mac Edamour koroak egiten, Roberto Sánchez, Gorka Fernández trompetan, Viti Sánchez saxo tenorean, Lucho López eta Aratz Díez. Eta horretzutera goazen abestia, denok ezagutuko duzue, The Cimarrons ziren, bai, Morning Sun.

Harder Than The Rock deitzen da aipatu dugun dokumentalaren izena, eta izen bera darama soinu bandaren diskak, soinu bandak berak. Ofizialki diskoak maiatzaren 30ean da ateratzekoa, bihar. Baina, bueno, web horrian, Alone Reggae Shop hortan, aukera dagoia da, non aurretiko salmenta erosketa, hobeto esan da, egiteko pre-order, ez nuen esan nahi. Baina, Cimarronsekoak, topera daude, Loxley Gitchi, Franklin Dunn, eta Michael Ark, ez daude geldirik, eta soinu bandaz dokumentalaz gain, diska berri bat ere atera dute.

Prentsa oharrean diotenez, Decimanons taldearen maitasun gutuna da. Mundu osoko early reggae zaleentzat. Kevin Finger, reggae soul, ekoizlariak, musikariak ekoiztua. Eta Decimanons taldearen jatorrizko taldea, bueltan da, eta 1981 lehen diskoa grabatu berri du. Baina ez datoz bakarrik, lagunak ekarri dituzte. Eta 1970ko Harles denera Ingalaterrara bueltatu dira. Eta lagun egin dituzte berriro Ansel Collins, Carl Dawkins, Lloyd Forrest eta lehen aipatu dugun Michael Arr. Bos regea itzuli da. Atzeko hau Don't Know Why genuen, orain entzutera goazena, Roots of Harlesden. Izen honekin, atera dute diska berrea.

dezimarozen lan berria entzuten ari gara, Roots of Harlesden. Harlesden, bueno, Londres haundiko hauzetako bat. Erregearen, bueno, erdigunetat ere hartua zenbaitentzako. Don't know why entzun dugu Michael Ark ahotxean zela. Gero Roots of Harlesden diskoari izena ematen dion abestia Ansel Collins teklatuetan zela. Atzeko hau Inspiration Information deitzen da. Lloyd Forrest hortxe laguntzan.

Urteak dira Erresuma Batuan eta Europan zehar jiraka badabiltzala. Aurrek urtean Erresuma Batuan, Sheffielden, Europan, Polonian, Italian eta Belgikan ere ibili ziren, beren zuzenekoak ematen.

Pare bat jaialdietan Queer Beat Festival eta Freedom Sounds jaialdi potentean Kolonian ospatzen den hortan. Ekainean Frantziara doaz Dunkerkera, bertan Jamaican Dogs Day jaialdia suportzen dut. Hortan joko dutela. Skank Festival jaialdian ere joko dute. Bárcena de Pie de Conchan, Cantabria, Neingo de Nortan, aurreko astean aipatu genuen. Smooth Beans bertan izango zirela, eta Cimarons ere bertan egongo dira uztailaren bostean. Abuztuan, Benny Kasimen, Rototon Sunplash, jaialdian ere jotzen egongo dira, eta irailean, Erasuma Batura, Luis era, Lewis, eta gindola oskatzen den hori. Lewis Con Club,

Inspiration, Information, badoa, Roots of Harlesden, Lanberrionen A aldea izten duen abestia. Amar abesti berri, Kevin Fingerrek ekoizturiko lan honetan.

Arons utzi ditugu, baina Thim Arons ekoiztu dituen Kevin Fingierrekin jarraituko dugu urrengo minutuetan. Atzeka hauek Los Agrotones dira, de Los Agrotones. Abestearen izena, el reggae es algo serio.

Etxe hontan Los Agrotoneseko gitarra jotzaile bezala ezagutu genuen hasieran. Reggae rapado gogoratzen. Reggae fibirratxaiaren hasierako denboraldi horietan.

ekoizleak, Kevin Fiengierrek, jamaikar klasiko batzuk ekoiztu ditu. Gezi Marons.

Ilu hau Acid Jazz Recordsen filiala. Degu? Bertan regea, bueno, ez du alde batera uzten, baina beste estilo batzuetan zen.

Baina guretzako rege sukarra ona da, regea gauza serioa da. Eta regea gauza serioa denez, Los Agrotonesekin jarraituko dugu. Eta beraien lehen grabazietako horietako batekin jarraituko dugu. Los Agrotones, la chica de ayer.

Bero, Kevin Fingiarren ekoizpenekin jarraitzen dugu, esan dugun bezala, bestelako musikak ere jarraitzen ditu. Atzeko hau, Cocktail de Medianoche. Eta lehen aurreratu dugun bezala ere, Acid Jazz Records zigiluarekin, bueno, kolaborazioak egiten. Ari da, eta hainbat argitalpen egin ditu haiekin batera, hainbat single, bueno, estilo ezberdinekin, soularekin, latinarekin, bugaluarekin, rhythm and bluesarekin, singleaz gain, bi lan luze, bueno, single horiek biltzen dituzten bi bildumare argitaratu dituzte eta benetan, bueno, entzuteko aproposapena merezi dutenak eta zuen bildumatan ezinbestekoak izango behar.

duten singleekin The Boogaloo EPA atera du tartean bere singleen bilduma bere singleak Latin Dynamite El Popcorn Cocktail de Medianoche eta benetzutera guazen It's Your Voodoo Working.

Era vuelta reggae hausa serioa dela esan dugu, reggae sukarra ona da. Eta hori guztia, sukar hori mantentzen, Euskal Herrian reggae talde.

taldeak berak ekoiztua, abesti guztiak idatziak eta konposatuak beraien aldetikan, hori bai, grabazioa, nahasketa eta koprodukzioa Roberto Sánchezek egina bere Alone Ark Music Studioan. Eta nortzuk dira APR mungiatik datoz, baterian eta hotx nagusian Alex Rivas, basuan eta koroetan sospetxoso habitual

amar abesti berri, esan bezala labetik atera berriak direnak, eta Alone Reggae Show bontan, salgai dituzuenak, berez, bihar,

aurretik erosketa egitea posible da. Gaur ez daukagu denbora gehiagori, baina ekarriko dugu bueltan Suffer as Time Apiar taldearen lan berria. Gaurkoan abesti bat osorik entzutera goaz. Jata.

Beno, eta gure esateko momentua iritsi da, baina gure esan aurretik, gogoratu asteburu hontan dagoen zita Jailhouse Reggae Zaragozan egiten den jaialdia ospatuko da. Ostiralean, maiatzaren 30ean, Lata de Bombillas aretoan, 11etatikan aurrera, reggae pintxa da, Reggae Fever Girl, eta Twin Tables Selectoras. Larun batean berriz, egun potoloa. Eguerdiko 12etatikan aurrera, Bermur Reggaea, Kike Mur, CSOan, Centro Social Okupatuan. Bertan, selektore kolektibo ezberdinak musika jartzen, Punch Records, Rudimentario, Monty Stomper, hori guztia Skank 45, soinu sistemak lagundua. Fanzinen esposizioare egongo da. Gauean aldiz, 11etan eta Benbearetoan, Señor Culebras eta Wake Up Jamaica kolektiboko kumpain. Eta Rudimentario aipatu dugu, eta Rudimentarioren ekoizpen batekin utziko zaituztet. Bio Soul Rebel, Kinky Lab, pasatu, urrengo astera arte, hori bai, termometroak begiratu, gorri topera daudela ziurtatu, ez larritu, regesukarra ona bai da, urrengo astera arte, atzekoa Selfish Girl.

0: Egunon, goizeko amabiak dira ongi etorri naiz eratira. Tubo Reunidoseko amurrieko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakiak 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK kosaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langilei eragiten. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
1: Dizamos que no le va a pasar nada, ¿verdad?
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Tentsio giroan amurreko langileen laurdenak sustaturiko asambleak greba bertan bera uztearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek zuzendaritzari norbanako idatzi alaraziko diote lanera bueltatzea eskatuz. Hala berretsi du Aitor González, UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
3: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
0: UGT-ez gain, Comisiones Obreras sindikatuak lanera buelta defendatu du, ELA sindikatuak irregulartzat jo du amurrioko lantaldearen laurdenak egin duen batzarra. ESK-ak enpresaren zuzendaritzari gotzi dio batzarra uspotu izana, eta LAB sindikatuak greba bertan bera uzteko gaitasuna deitzaileena dela ekarri dugu gora. Lakoako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zail ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres, enplegu sailburuak enpresak bizituen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egindu.
4: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.

0: Eta Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimeno konartu duenez, gobernuak ez dauka eskumenik argina on Maestro Ávila Fundazio sedebekadista duen zentroa izteko edo bertan esku hartzeko. Zentro horretan dozenak adingabe daude, baina instalazioek ez dute homologaziorik eta administrazio publikoen kontroletik kanpo daude. Jimenok Nafarroko Parlamentuan egin ditu adierazpen hauek, Carmen Maeztu Gizarte Eskubidetako Kontseilariarekin batera EH Bilduk eskatutako agerraldian. Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, administrazioak 2014tik ezagutzen du Santa Maria de los Milagros izeneko zentroaren egoera. Kontseilariaren arabera, hezkuntza administrazioak ezin du zentro mota hori baimena eskatzera behartu, prozesua borondatezkoa delako. Horregatik aitortu du ezin dutela ez zigorrik ez bestelako neurririk hartu. Jimenok azaldu du alaber zentroak ezin dituela titulazio ofizialak eman. Eta Eneko Anduezak IAJ-arekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio, Aitor Esteban Igerilekuaren bueltako memea zantzerkia egin izana egotzi dio. Jeltzalekin pizuen zalapartaz galdetuta Serri Irratikatean PSEko idazkari nagusiak esan du, futbol terminoetan Estebanekin dako lurrera botatzea izan zela, falta izan gabe.
1: En términos futbolísticos fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
2: ¿De Aitor Esteban o de
1: no, Aitor Esteban, Aitor Esteban. Un pristinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Aitor Urrutia EAJ-ko legebiltzarkideak erantzun dio Anduezari Naiz Irratian. Jeltzaleak adierazi duenez Anduezaren irtera ez da lehenengoa izan eta ez da azkena izango, baina ez du bi alderdiak euren liskar publikoetan erabiltzen ari diren tonua jetxi.
3: Entzuten da, antzerako gauza bat erantzungo nuke. Hau da, Eneko Anduezaren ateraldiak ez da lehena izango eta ez da azkena izango. Ez? Bueno, nik ez da egitea antzerki eta bota eta piztina jo egin zuen, baina berak toreroaren trajea jazten duen paketea markatzeko politikoki. Hori izango nukenik. Eta behar bada ez da antzerki handia hori berak egiten duena baino, ez da? Gertatzen dena da, bueno, ezin garela, 4.000 duda gelditu hor. Ze azkenean, bueno, behar bada hauek, sare sozialetan baita, erabideetan ere, bere joko eman dezakete, baina gauza asko zere garrantzitsua dauzkagu eskuartean, horrelako kontuetan 4.000 duta aritzeko baino, ez da? Baina nahi grazia egiten dit, zera esan du umorea behar dela eta umorea eta garak ipintzen izkela ez dakit izan olako sudurrak eta barba behar bada kontua da garakoako beto hartzen dituela beste batzuk ipiniko benituzkeenak baino ez da. Grazia duka, ez da, nik entzun nion maiatzaren bateko manifestazioaren atarian entzun nizkion egin dauka adierazpen batzuk, eta esaten zuen behar nonbait ofendituta zegoela ahobero eta espainolista ditu ziotelako. Bueno, nik uste nahiko ondo deskribatzen duela zer den. Ze gainera, nik horatzen naiz kanpainaren atarian atea zuela alako bideo bat. Nik uste nuen Ibartarra zela, baina mi pueblo eta Morales del Toro. Hango aietara joaten denean, esaten aldi, espainolista deitzen malen badiote, ofenditu egiten dela edo ofendituaren itxurak egiten dituela. Bueno, behar bada hori ere umore gehiagorekin hartu beharko luke berak. Uh-huh. Orduan, ez da lehena izan, ez da azkena izango, honek joko emango du, eta esan bezala, gauza asko zere garrantzitsuagoak daude hemen horrelako gauzetan 4.000 eta gelditzea baino.
0: Eta nazioartean Txilek prebentziaz isolatu ditu MV ondius itxasontzian bidaiatu zuten bi pertsona antabirus agerraldiaren ondorioz. Osasunaren mundu erakunderen arabera hiru pertsona hiltira dagoeneko eta gutxienez 5 kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuak jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean. MV ondiosontzia bertan gelditu zen apirilean, beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago Herberetan, eta beste azkenketa intentsiboetan dago Hego Afrikan.

0: eta Gipuzkoako auzitegian hasi da gaur Lucas Agirreren hilketaren epaiketaren lehen saioa. Fiskalaren arabera badaude akusatuen errugabetasun presuntzioa usteko adina zantzu, baina gehiago. Lucas Agirre 2022ko Gabon egunean hil zuten Donostian labanaz eraso egin ostean. Auzian hiru pertsona daude auzipetuta, bi gizonezko eta emakume bat. Fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorra eskatu du bi gizonentzat eta 3 urtekoa emakumearentzat gertatutakoa estaltzea egotzita. Biktimaren senideek berriz are zigor handiagoak eskatu dituzte, 25 urteko kartzela bi gizonezkoentzat eta 2 urte emakumearentzat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai doela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta guraldiaren xetasun guztekin joango gara Iker Ibarluzea.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hego-mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon ler daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira. Ara eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen bat lerditeke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzgunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Informazioaren aria. ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskura

0: Burdindegionek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia. Azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: astero legez, gure handa Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, aste buru luzea izan du, kaixi Iker zer moduz?
1: Eso.
0: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bila saunden bukaera ere iritsi da, ezta?
1: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan, amaitu zela, azken bi kontzertuak izan zirela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
0: Baina egon behar. Ez? Hori da azkenean, aste buru ez? Azkenean, lalduzea da, bilasonden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
1: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti un tapiku taldea apuntatzen dira. Eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori. Eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero, ba, bigarren parte horretan, hautatuak aurkezten dira eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut oraindik deitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean eta bueno, gainera bada jotaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, balia bidea.
0: Balia bidea, gero tamaina ere egokia da, ez?
1: Bai, orduan talentzat, ba, brutala da hor jotzea, ez? Soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero ja azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, amabitatik zei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara eta horre oso ondo dago ze daukate gauza ezberdinak alde batetik beba urtsi izarekin ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betzeko, ez, teknikoki garabazioan, zuzenetakoan eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu zeukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
0: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
1: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrozinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza gabidez, ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
0: bai, eta... Son Estrella Galiziak ere zerret bat zuen, ez?
1: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez, bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea bira hori oso garrantzitsua da. Gainera, son estrella Galicia, ba, badauka hor
0: marka potente bada.
1: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugun jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno.
0: Eta, hau da, hor, kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor, markak eskurik ez du sartzen?
1: Ba, baitu, nola diren gauzak.
0: Zala, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea, hor, esan nahi dut.
1: Ba, baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan, bai.
0: Hor sartzen dela marka.
1: Bai.
0: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epan maiko bat badago, baina gero ez markarekin lotuta eta gotea, bueno, baditu horrego, ozak, hor epan maiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
1: Bai, baina nari gu oso konstientia gara, eta...
0: Bai, markak itzatetela,
1: ez? Diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena edo baita ere usten duguna, jo, claro, pentsatu behar duzu, claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan. Orduan aukeraketa honena da guretzat,
0: nola? Hori da. Ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balemada, nik zerrakit botazegatik botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez egizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
1: Eta... Ez dakit, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori gomendatu zuna justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste jo, adibidez, Bilbon jotxea, Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten nagusian hor pop rock erakusketan, eta hori ba guk aukeratzen dugu,
0: denak esatu baditu zuzen instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? Baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galde jo nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta karri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
1: Bai, egia da, zeiatu nahizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
0: Ados.
1: Hori egia da, bai.
0: Ados.
1: Ja, bai, June miau, ba ondo proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin, gainera Bilasonen egon zela,
0: begiratzen dudan, ikusten dudan, hemen ez daukat,
1: Abad Goldirekin, eta gainera bera egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
0: Megita. Bueno,
1: eta bueno, bai, egiten duen ba soinua ba bea nostalgikoa den sensibilitatearekin, emozioak, ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun, ez dakit, chill edo, baina urbaneko soinuetan, ez, mobiltzen dela. Gogoraz, horren etortzen zaitu burura, ilkarrizketatu nuela, eta adibidez, gogoratzen artist, artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
0: bai.
1: Jude Line. Jude Line, adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
0: ulertzakoaz.
1: Nondik no doazen bere soinuak, ez?
0: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
1: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
0: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan berra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar dut, zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertako egin moldatu behar dute?
1: Era, enaman dezakete bertu.
0: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, joa kaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinua baino gehiago ez, argi showa, itortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
1: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
0: Hori da.
1: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren
0: bai.
1: Garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
0: Ogei urte da musikan.
1: Bai, hori da.
0: Hori ez, hor esatera ez, jo, horrakoek, nire pixka trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
1: Bai, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behar da hori ere dago.
0: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
1: Euskadi gazteatik, zari...
0: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, horrein dik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere, bai. Musika estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berri arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleiaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba bate batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba, mainstream izatera ez zelako iritsi, baina bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia, ba, kasuta gazteek esango dute.

0: benetan, igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Zan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
1: Hori da, ba, da, saria eta kitxo.
0: Bai, igual, ez luke, zentzurik eukiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturakoak esaten duzu?
0: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
0: Da, daukat, azken, urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zeharro egiten zait, niri informazio hori eltzea, ez? Bai. Igual, orduan igual el grito, orduan
1: badakit katapulta badaguela, baina
0: bai, baina
1: hori da.
0: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, osea,
1: bai.
0: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zutan.
0: Orduan igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentzurik, ez?
1: Bai, hori ez da norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan urteren batean nola buruzari naiz baina esango nuke zekaro kutsa kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago. Baina Bilasa honen kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez ez da? Bai. Hori
0: eta igual ba beste modalako igual
1: Bai, behiratu behar izaten da ta. Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta urbano nazten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
0: Junemi hau, ez du horretzen. Ez que ez dago batere argi.
1: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
0: Jartzen du Junemi hau eta parentesien artean aipan berezia lezik eta gero lokal sesions, orduan ez da.
1: Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizikoa, Junemi hau da, lasai Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, kentzazpiren bertsioa, hori ere esan barra dago, kentzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Arizolaeta, ez?
0: Hori da, Arizolaetarena, esan zen idan, da, gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Arizolaetarena izan zen berezia, ze... bueno, niri gogoratzen dit ez bakarrik proposamena baizik, artista ere bengo.
0: A dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A dos.
1: Eta bueno, bitxiena izan zen kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat guztiz harrituta komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketa horrelako gauzak ditu eta magia du, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amandu denean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak gauza hauek udaletxekoak dira aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat eta bueno, filosofiak izan garela gauza hauetan
0: eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina
1: karoan zegoen
0: karo, zearen arpega bai aldatuko zela erabat, esan ez baina zei kristo
1: baina lehiak eta gauz asko gertatzen dira askotan
0: baina magia dute gauz horiek ere
1: baina eta gero adibidez ezin dira bertxioak batean, beratzen zarrela hau bertxio bat da zarrelako gauza
0: akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen ez da
1: bai edo baita ere apropos batzutan egiten dute ezer esan gabe eta guzu artista hori ezagutzen duzulako eta talde hau ezagutzen dut eta hau ez da eta batzutan megia da eta orain talde hau edo denean abesti batzuk daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da bere sare sozialetan ez dudala guzi izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laizter, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno sari duta agonda Arizolaeta baitare ez gai fundaziokoa
0: ados horre kontzertu bat ematea bideratzen du, ez da?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, beno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori pop zen, egiten zen gitarra rockarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarrak.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzentu eta pop berri hori izan daitekela ega pop la oreja de Van Gogh, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina, ere ez deitzen, deitu aldiogun pop hori, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta rero, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta batxutan txarra, gure oituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baitare ba Milaka Etxepe, bueno, etzake se agur esaten dute, ba talde hauek artista berri hauek ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea drama basekoa baina jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzun zenutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi oso txizirela hor eszenatokian, basua, gitarra teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen dut, bago son begon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena hondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jasaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten, proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenet garotara, zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela zin bat fedoa zizenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikete nola zen
1: baina, eta gero adibidez ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual malgar gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak Bagar, Izena, horrelako taldeak, ba, azkenean derela gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazio ohikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Aritz Olaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritz Olaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Sari dunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beza, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Jona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela.
0: Ah,
1: irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko atebera berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Zan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamenak gogoratzen duzu zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagu argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hora, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea ikusteko, ba, zori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentzu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, baina guzteko nola izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Baina, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobrezen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz.
1: Izaitek ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen, eta geriltu ginen, eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta, bideo telefonoarekin hor, bere egon gelan, eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun, jo, zuen bere lehen kontzertua, eta izan zenin brutala. Eta bai, hori, zan dut hori baloretzen, da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Ez, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste enbat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, beratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Baina, baita ere, epan mai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horren nik ez da, eta ez daudela gauz askotan,
0: Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketago baino lehenago ja diskoaren kritika egin da neukan, eta ze bueno, zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berriago dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka. Nerf Agent,
0: bai.
1: No, no, la élite, horrelako. Bueno, azkena talde banda zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bai, el garrez ikutatu bituen ez da esaten zuta. Asidan, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela... bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, ba, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugudutzen dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute jaiz brutal esango litzateke gero taldeak nola diren eta baina oso zuzenean zuzena oso ona da, gainera oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, gongo dira, no, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten zuzena.
0: Ba, horrelako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti, eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makas horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsioa ziortu eta izatea.
1: Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ora txamarra sartzen gaur egunen dauden, ba... Bueno, okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago azkenean, ez? Lauro eta No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, esala.
0: Onda izan.
1: Venga, bueno.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Iraia Kamra.
1: Egunon, goizeko ordu batak dira ongi etorri naiz irratira. Tubos Reunidoseko Amurrieko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakia 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK osaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe, eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langilei eragiten. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
1: Lakuako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zaila ikusten dute Tubos Reunidos berrabierazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
3: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
1: Eta eneko handu ezak eaiotarekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio, Aitor Esteban igerilekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izana egotzi dio. Jeltzalekin piztuen zarapartaz galdetuta, serri irratikatean PSko idazkari nagusiak esan du futbol terminoetan, Estebanek egindako lurrera botatzea izan zela falta izan gabe.
4: En términos futbolísticos, fue un piscinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
5: ¿De Aitor Esteban o de
4: No, Aitor Esteban, Aitor Esteban. Un piscinazo, lo hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
1: Aitor Urrutia EAJ-ko legebiltzarkideak erantzun egin dio naiz irratiaren. Jeltzaleak adierazi duenez, Anduezaren irtera ez da lehenengoa izan eta ez da azkena izango, baina ez du bi alderdiak euren liskar publikoetan erabiltzen ari diren tonua jetxi.

0: Eta nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV Hondius itsasontzian bidaiatu zuten bi pertsona antabirus agerraldiaren ondorioz. Osasunaren mundu erakundearen arabera, hiru pertsona hil dira dagoeneko eta gutxienez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuakek jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean. MV Hondiosontzia bertan gelditu zen apirilean eta beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egunkorrean dago Herberetan eta bestea zainketa intentsiboetan dago Hego Afrikan. Eta kirol kontuak ere izango ditugu izpideari Santa Maria Guardion.
1: Eguerdion iraia eta eguerdion entzule bada, egun handia du eskualoiak Donostian. Gaskan jokatuko da kopa eta naiz irratiak zuzeneko jarraipena egingo du, euskal taldeen partidak kontatuz. Arratsalde honetan dute lehenengo itzordua bai betiona Katarrabiako taldeak zein etxean jokatuko duen beraberak. Atarrabiakoak arratsaldeko seiak eta laurdenetan jokatuko dute, Atletiko Guardesen aurka. Nafarren partida maitzean, beraberen txanda izango da, iluntzeko 8 eterdian. Gaska bete-beterik egonen da, iriko taldea babesten eta bai hori izango du lehen aurkari garaikurra lortzeko bidean. Hori gutxi ez, Imanol Alvarezen entrenatzailearen azken txapelketa izango da eta Maitane Etxeberria garaikurra eskaini nahi diotera esan du. Bestalde, gizonezkoen futbol ligak 35. Jardunaldia izango diokoan. Euskal taldeek badute orainik ere zeregin. Osasuna izango da lehena jokatzen. Ostiral honetan baitu itzordua Valentzian, Levantaren aurka. Nafarrek Europan jokatzeko aukerak dituzte eta irabazi behar dute gaur gauean duten leia.
2: Bueno, es un partido muy difícil. Ellos tienen una dinámica, una racha en casa que es increíble, de muchísimos puntos. Están ganando prácticamente a todos, menos al Girona, que le empató en el último minuto. Si quitamos el partido que han recuperado contra Villarreal. Y
1: bueno, Fútbol a Zarago, Chirrundaritza y Samo.
3: Música.

0: Tubos Reunidoseko Amurrioko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakia 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK osaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langilei eragiten eta greba bere horretan mantentzen dela beraz.
1: Vamos, que no le va a pasar nada, dale.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Lakuako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zaila ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
3: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Eta Eneko Anduzak iaiotarekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio Aitor Esteban igerilekoaren bueltako memia zantzerkia egin izan egotzi dio. Jeltzalearekin piztuen zalapartaz galdetuta Serri Irratikatean beseko idazkari nagusiak esan du futbol terminoetan Estebanek egindakoa falta izan gabe lurrera botatzea izan zela.
4: En términos futbolísticos fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
5: ¿De Aitor Esteban o de ustedes?
4: No, de Aitor Esteban, un pristinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Eta nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV ondiuz itxasontzian bidetu zuten bi pertsona antabirus ageraldiaren ondorioz. Osasunaren munderakundaren arabera hiru pertsona hildira dagoeneko eta gutxinez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuak jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean MV ondiuz ontzia bertan gelditu zen apirilean. Beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago herberetan eta bestea zainketa intentsi botan dago Hego Afrikan.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasa daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara.
7: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon ler daitezkeen gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen bat ler diteke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak ego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker eta ni honekin banoa, baina nola ez kiroleko lagunekin utziko zaituztet Aritz Santa Mariaren eskutik. Ero arte.
6: Naiz irratia.
8: Haze bizkarra.
9: Zein ederra den guren kirol garaipenak elkarrekin bizitzea.
10: Esen eta Alex Arambururen artekoa izango da garaipena. Alex Aramburu garaie!
11: Hola, zorro, jautik! Gertu!
9: Eta orain, eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera-bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratia.
6: Kirol aria, Naiz Irratian. Naiz musika.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikietako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez, esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza, sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin. Instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat puntakoman izan zen erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muile bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno, gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

They Start taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eduen, eta ez dut esportzuan dirikin bertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan, haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin, entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Roof Wash. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzen nainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazia, baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan, edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Keyxpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Keyxpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako. Eta hori, gustatzen zait, asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan, badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Kaixo naizale, kaixo regezale, regefiben entzuten ari zitzara. Asizara, ari zara, bietan. Jakintzazu rengo ordu betean da beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Eta regezukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin Eneko edo nahiago baduzu Enaken. Eratzean Baba Brooks eta The Scatalites, Baby Elephant Walk. Bigaren astez jarraian The Scatalites gure asteko klasikoak. Baldaba regearen eskamunduaren ontan The Scatalites baino klasikoa gorik ez ba. Fundatzaileak

esaten ari garen bezala, bere izango dira urrengo minutuetan gurekin egongo direnak. Gaurko atalean, Tip a Top Records zigilura joan, Suizara joango gara, eta bere kataloko, bueno, hainbat talde, hainbat ez, hiru talde, entzungo jo.

Eta aipatu baita ere, hauxe dela, aurtengo 2025-eko azkeneko saioa. Beraz, urtarrilean ikosiko dugu elkar berriro ere. Baina, bueno, ez gaitezen horrein digan aurreratu, saio gozoa-soa baitu oraindik. Eta hortan, trenean sartuko gara, Ska trenean. Don Drummond, Skatalite, Ska Train. Ska Train.

Deskatalaitz taldea gaurko bidea irekiko digu. Ondorengo abestiarekin irekiko dugu gaurko bidea. Tipa Top Records eruntz eramaten gaituen bidea.

deskatalaitzen eskaratxa. Abestia entzutera goaz. La kukaratxaren eskabertxioa. Eta zehazki hau izango da, abestia izango da, Tipa Top Recordseko atea irekiko digun abestia. Zuekin ba, Descatalites.

Eta esan bezala, Tip Atop Records zigilura joan gara Suitzara. Zuk irira, ez dakit nola oskatzen den ZUG. Irira joan gara, bertan baitu bere erdigunea. Esan bezala, Tip Atop.

groove ekoizpen analogiko eta autentikoetan espezializatua Tipa Top Records Suitzako diskoetxe gazte bat da. Atzoko soinuak gaurko mezuarekin helaraztea helburu duena. Eta atzeko hauek atzoko soinuak dira, baina gaurko mezuarekin. Taldearen izena?

eskaratxa, 1960ko amarkadaz geroztik, entzun ongi, Jamaikan sortutako lehen eska taldea da. Eta Tipa Top Recordsen bitartez, bere debuteko lanarekin dator, atzeko honekin, atzeko single honekin, hau be aldea dugu, Deep Within Me. Kingstonetik iritsia, odol berriz eta profesional eskarmentu dunez osaturiko bederatzikote bikainonek aurrera pausa mandu Jamaikako eska. Aitzindarien tradizio handia berpizteko, komposizio berri berriak eta klasiko hautatuak uztartu. Hirurogei garren hamarkadatik ota, ona, 1962, hortatik ona, eska musika mundu osoan zabaldu da, eta atzerrian, Jamaika talde inspiratu dituela, garbi dago. Gure bizitzak erabat kutsatu zituen, baina Jamaikak denbora luzea darama, edo zerama, nobeto esan da, berezko eska talde dedikatu baten zain. Eta gaur egun, eskaratxak, bere musika, eska musika, bere sorlekura itzultzen du. Eta ez dago zalantzarik, haien grufa eta estiloa egun hauetan buruan izango dituzula abesti hauek entzun

Beraz, eskaratxa, lasai-lasai, nire haotxi gabe entzuteko momentua iritsi da. Eskaratxa, Jamaikako eska talde berriaren A aldea, single berria, entzuteko momentua iritsi zaizue. Eskaratxa, Stuck in My Head. Gozatu.

Ederra eskaratxaren abestia ez da, Stuck in my head, bai horrela geratuko da. Eta aurrera goaz, Tip Atop Records zigiluko katalogoa

gaurkoan lehenengoa Descatanauts. Eta bai, eska musika entzuten jarraitzen dugu gaurko Reggae Fiba irratsaioan.

Eta esan bezala Deskatanauts taldea urrengo minutuetan gurekin Suitzako amarkidez osaturiko taldea. Eta zigiluko erreferentzia taldea. Beraien musika ska musika ituko diogu ezta, baina latin, jazz eta rhythm and blues ukitekin nahastua dutela diote. Eta 1964ean mundua konkistatu zuen erritmo autentikoari eskainia dago ska musikari. Deskatanauts taldekoek komposizio originalak soilik jotzen dituzte. Eta saiatzen dira bere diotenez, musikarekiko duten ikuspegi zintzoa nota guztietan entzun dadin, gazte zein helduen sentimenduak unkituz. Eta beraien ahotan, beraien misioa nahiko simple omen da. Gu mugia araztea, groove erritmoan jartzea,

Eta entzuten agerera, entzuten ari garen abarkatu, Content Shock abestia da. Deskatan hau taldearen azken lan luzeko abestia, Run, Come, Dance deitzen da lan luzea. Eta orain pare bat hilabete, urrian argitaratu zutena, hau hirugarren abestia da, guazen diskoa irekitzen duen Roll Over abestia entzatzen.

Eskatan hau zaldearen azkeneko lan luzea. Gaur egongo Armagideon garaietako soinu askapen ezin hobea. Amabi abesti, iraganari keinu egiten diotenak, gaur egongo munduari zuzen begiratzen dioten bitartean. Horixe beraien errezeta.

lehen esan dugun bezala jatorrizko deskatalaitz bezalako aitzindarietan inspiratuta, irurogeiko amarkadaren erdialdeko Kingston iriko energia gordin eta kutsakor hori bideratzen dute euren musika nahasketa bihurtuz.

diskoa zuzenean grabatu da, instrumentu akustikoekin, vintage ekipamendu analogikoaren bidez, eta betiko erritmo horren energia

dugu esan Zuritzekoak direnik. Ondorengoak dira Zuritzekoak hauek, Suitzakoak direla esan dugu. Guazen Run Come Dance diskortako beste abesti bat entzutera, guazen Night Riders entzutera gozatzen.

Bikaina, Descatanauts, Night Riders, taurera goaz, Tipa Top Recordseko katalogoa aztertzen, bitalde aukeratu ditugu gaurkorako,

ederki dantzatu dugu. Piska barezera, goxo-goxo. Breakfast moodean. Gosaltzeko tenorean zaudete? Bi urte atzeragoaz, 2024ko urtarrilean izan zen grabatua.

reggae, rocksteady, lovers rock. Tipa Top Recordsek arrotasunez aurkezten du mundura begira jarri den Breakfast Mood taldearen lehen disko luzea.

Ederrak teklauek, ederrak breakfast mood. Eta ederra diska irekitzen duen abestitzarrau. Honekin txunditu ninduten. Keep it on. Gozatu.

Eta aurrera goaz. Aurrera goaz Breakfast Moodekin. Beraien azken lanarekin. At the Sea House hori utzi dugu.

zortzi abesti guztira, lau original deituko digu, ditugu, diegu, eta lau tap bertsio. Atzeko hau, Afraid

abestiek gogoeta espirituala eta maitasun istorioak uztartzen dituzte. Revelation barnerakoia da, baina era berean Breakfast mooden nortasun ezagunak argi eta

Oazen Revelation disko hau irekitzen duen abestia entzutera oazen Will He Show His Face?

Beno, deritxi gara agur esateko momentu gara, iritsi gara azken abestira. Eta urteroko urteko garaiontan, urteroko azken saioan ohikoa den bezala, bai, gaurten ere bai, rega bestiak jarriko izkizuegu, aurten bi bakarrik. Atzekoa Bad Manners, Christmas Time Again, bai, berriro Gabonak. Normalean abesti gehiago sartzen ditugu, Granadian zen bilantiko hiek ere jarri hori ditugu, baina aurten ez. Aurten ez du horrelakorik egingo. Eta aukerak ere izan ditugu, eh? Olakoak jartzeko, baina ez ezko erabaki dugu. Beraz, Bad Mannersen Christmas Time Again amaitzen denean, klasiko bat, hori bai. Gabonetako reggaearen klasiko bat. Yellow Man, eta We Wish You a Reggae Christmas. Eta hori opadizuegu, urte berri hon bat, eta urte berri hori, reggaez beteta egotea. Guk urtarrilean hemen jarraituko dugu, eta espero zuek ere beste aldean egotea.

Bitartean eta joan aurretik, bai, termometroa begiratu. Bai, gorri dago, topera dago,

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Zago edo... Bai. Kartela atzeko aldean nola da.
3: Bai, baina, ez du aitza bestela...
2: Iskaldo nago etorri.
3: Gabon entzule. Saio apur bat berezi bat dugu eskuartean gaurkoan. Gonbidatu bat geurera ekarri baino, ba gaurkoan gu izan garelako gonbidatuak. Ormaizegiko Zumalakarregi museoan izan da kulturaria. 19. mendeko Euskal Herriko historiaren gordailua da, askok jakingo duzue. Baina museoak gordailu hutsak baino gehiago direnez, eta ateak zabaldu eta jendartearen gana iristeko erronka dutenez, egitasmo oso berezi bat jarri zuten martxan 2024. Urtean Zumalakarregi museoan. Artxibo praktika izena du, eta izena kongi dioen bezala, ba, gertatzen dena da, disiplina ezberdinetako artistein museoko artxiboa irekitzea dela funtsa. Artistak bertan topatutakoarekin nahi duena proposatu eta sortu dezake. Eta urtengo artista gonbidatua Norreta Maialen Lojanbia izan da. Soinuak, zeinuak, soinu erakusketaren aurkezpenean izateko aukera izan genuen. Lojanbiok ahozkotasunetik idatzizkora bidai bat proposatzen du. Historiaren alderdi honi begirada bat. Hitza boterea da, baina beti alda horrela, Maialen Lojanbiok kontatuko digu.
0: Kulturaria, Naiz Irratian.
4: Ongi etorriak, gaurko erakusketa, aldi baterako erakusketa honen inaugurazioa. Bueno, guretzat, Zumalakarregi Museoarentzat sekulako posta da, ba, proiektu honi ja bigarren pausua eman izana, eta, bueno, azkeneko urte honetan eta azkeneko hilabete hauetan Maialen Lojanbiorekin lan egin izatea. Badakizue proiektu hau sartzen dela Artxibo Praktikak izeneko programaren barruan. Beti izan dugu oso 19. mendeko artxibo aberatsa, baina beti guk gure lanetik begiratu izan dugu, beti historia aldetik begiratzen diogu, eta pentsatu genuen, ba, historioatik kanpo zegoen artista batzuei eskatzea begira zezatela gure artxiboa, eta bueno, ia hortikan ze ekarpen egitea zuten. Guk ez genuen pensatzen hasieran erakusketak izango zirenik, baina bueno, horrela suertatu da, joan den urtean Pedro G. Romerok erakusketa bat egintzun, eta urtean Maialenek ere, ba, beste erakusketa batekin oparitu gaitu. Orduan, ba, bueno, gauza hortan datza, edo oinarria hori da, gure artxiboari beste begirada bat ematea, eta ba, gaur Maialen Lojanbioren begirada daukan, ba, proposamen bat egin dugu. Gure artxiboko irudiak, gure artxiboko dokumentuak erabili ditu, eta ba, berak bueno, adieraziko digu ze otu zaion edo ze eskaini digun. Benetan, Zumalakarregi Museoarentzat, ba, sekulako privilegioa da horrelako artistekin lan egitea, eta bueno, ba, hori da aurten edo gaur inauguratzen dugun ba, erakusketa berria. Eta, bueno, takit, zuk zeuk...
5: Bai, ba, bueno, azteko egun ondan hoi, eskarrik asko tartzatik, komunikabidei, eta noski eskarrik asko ba, Zumalakarregi Museoari eta bertako langilei, beren azteko gonbita batik, amua botatzea batik, olako paperezko itxaso batean sartzeko, konfiantza izateagatik, eta gero beraien prestutasunagatik eta profesionaltasunagatik eta laguntzagatik. Bueno, funtsean, erakusketa bihurtu dan proposamen hau, ahotsak idazteari buruz da. Edo mezuak irudikatzeari buruz, edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz. Hortik datorkio titulua proposamenari. Soinuak, zeinuak, soinu. Nolabait, ibilbide bat egiten da ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik, ba, komunikazio teknologiatan barrena edo nolabait gaur eguna iradoki arte. esaten dedan hau oso ambiziosoa eta oso pretentziosoa litzateke, eta erakusketa, ba, xumea da. Beraz, idea hori izanik, komunikazioaren idea, ba, bueno, azteko 19. mendean kokatuta dago, erakusketa, eta 19. mendearen nolabaiteko gainbegiratu bat edo egiten du komunikazioaren parametrotan. Mikelek esan duen bezala, begiratua subjetiboa da, literarioa da, poetikoa da, artistikoa da, nahi badezu, eh? Ez da historikoki akuratua eta milimetrikoa izan nahi duen begiratu bat. Nahiko irakurketa librea da. Nik egiten dedana, bueno, komunikazioaren aritik, ba, 19. mendearen bilakaerari buruz, ez da? Pixka nola sortu zen, edo nondik sortu zen txinparta kontatuko dizuet, eta horrekin pixka bat aria, erakusketaren ariaz. Mikelek aipatu duen bezala, pixka bat Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat, edo bestelako zain bat bilatzea, ez, artista gonbidatuak edo egile gonbidatuak, eta, bueno, banik artxibotan eta pixka bat bilanen bilela, txinparta piztu zidan dokumentua edo objetua izan zen, eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegoena. Eta hemen erakusgai zegoena. Izatez bat baino gehiago zeuden. Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometraiko ordezkatzen zituzten letrak, eta bestatzuk zenbakiz. Bueno, hori, bakar, ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina eta aparte objektu bezala oso ederrak diala, ba, horrek sortzen duen edo piztu dezagin mundu poetikoa, ba, izugarri sugerente egin zezaidan eta hortik abiatu zen, ez? Orduan, gutun kodetu horiek nolabait ordezkatu nahi dute alfabetu bat. Kasu honetan, alfabeto latindarra, ez? Ni alfabetu latindarraren parametrotan edo kokatu naiz noski, ze berez alfabeto guztiak dira kode sistemak. Eta, claro, ba, alfabeto arabiarra eta txinatarra eta zagizera eta bagizera hasi banitz, ba, galduko nitzake. Batuan, hizkuntzaren eta alfabeto latindarren letren ordezkapenean mugatu naiz gutxora, beraz. Bueno, aipatutako gutun horiek, gutun zifratutako detu horiek, automatikoki eraman induten ahotsa idatzi beharen eta mezua idatzi beharen idea horrek eraman nindun automatikoki, ba, ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bapatean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Ze Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen duten liburuetan Udarregi bertsolariak bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean berari gogora ekartzeko. Eta gero marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten zekien persona bati, ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izanagatik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Taben, hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixka dominoa, ez da? Jakina, Udarregi 19. mende bete-betean jaio eta bizi izan zen, bersolaria izan zen, gerren eta karlismoaren o karlista den inguruko bertsoak besteak beste ere jarri zituena, beraz kontestuan, bueno, oso ondo etortzen zen, azta. Bueno, handik harakatzen hasita, ba, kasualiez, baita Udarregi nik uste jaio zen urte berean sortzen dela Braille hizkuntza, mende horretan sortzen da baita morsea, bukaeran aurrerago, eta, bueno, errekarri horiek izan da, badudari gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Arako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ezta? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere. Bez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait, dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait, dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait. Zer esanik ez, 19. mendean kokatuta Zumalakarregi Museoan karlistaren kontestuan, ba, kode hizkuntza hau, ba, gerrarekin zuzenean dago lotuta, ezta? Orduan pixka eta abia puntua ahozkotasunetik idatzizko teknologiara doan garaian eta munduan egiten dut, hori da erakusketaren abia puntua nahi bada, baina gero datoz beste teknologia, komunikazio teknologia berriagoak, garatuagoak, eta bar. Eta horietan barne ibilbide bat egiten da, ezta? Jakina, bai kode multzuek, bai hizkuntzek eta bai lenguaiek, bueno, orbita desberdinetan funtzionatzen dute, eta batzuek ez dira denentzakoak. Eta beti esaten da, ba, botere militarra beti teknologikoke aurrera godoala, ez? Eta gaur egun ere bai, noski. Eta orduan, bueno, ba, parametro militarretan ere beste teknologia batzuk eta beste kode, beste sistema batzuk lantzen zituzten mezuak transmititzeko, ez? Aldi berean, mende honetan ere nik uste gertatzen dela munduaren abiaduraren azkartzea, ez? Eta mezuekin ere ahozkotasunetik eta aurrez aurrekotasunetik paperezkotasunera eta gutunen bidezko mezularitzara eta hortik gero ja telegrafia optikoaren mezularitza distantzia luzekora eta hortik gero ja elektrikaren sarrerarekin telegrafia elektrikoaren mezularitza are azkarrago eta are zabalduagora, ba bueno, ez komunikazio sistemak bakarrik, baizik mendearen abiadura ere areagotzen da, ezta? Bueno, alako gainbegiratua egiten zaio kodearen idearekin, hizkuntza lenguaien idearekin, eta parametro, bueno, nahi badak gerrakoetan, baino ez bakarrik, 19. mendeari, ez da? Horren sarrera bezala, atarien badaude alfabeto, mota, desberdinak, eta sistema alfabetiko eta komunikazio sistema desberdinen laginak, horiek sarreran daude, eta gero ibilbidean zehar, ba, pixkat kokatzen dira, ba, sistema telegrafikoak, beren trasteak eta beren alfabetoak, ez, hor ageri dira, erakusketan zehar. Bueno, igual pixkat lamorroa aiten ez dizu esplikazio pixkat nahasia, baina gero espero dute sartu ala zentzu bat ikusiko diozuela. Bueno, azkenik, azalduko dut pixka bat, nola gauzatu dugun erakusketa, ez? Idea guzti lenguaien, kodeen eta hizkuntzen, ahotsaren eta teknologien gai guzti hauek nola gauzatu ditugun, ez? Erakusketan zehar daude kontaketa hau aipatu dizuetan gainbegiratu egiten da, esango nuke hiru lenguaia desberdinetan. Bata irudiena eta hor daude Zumalakarregiko artxiboko irudiak, grabatuak eta irudiak. Irudiek egiten dute beren kontaketa bat, neurri batean esplizitoa, edo, bueno, bakoitzak ikusizkoa. Badago beste lenguaia bat, eta da zeinu idatziena. Zeinu idatzi esaten denean ez dut letra idatzi esaten, baizik letra eta zeinu. Ze erakusketa ontarako kodeez eta agerikoaz eta eskutukoaz eta sekretuaz eta esaten denaz ari garenez, bueno, erakusketa honen ikur nagusietako bat eta ezaugarri nagusietako bat, hemen agerian dagoen bezala, da alfabeto propio bat sortu dugula erakusketako mezuak zabaltzeko. Pardon, alfabeto propio bat dauka erakusketa honek, eta aipatzen dudan bigarren zeinu bidezko ibilbide hori letraz eta zeinuz osatua dago. Idatzizkoa litzakena, esango dugu. Bat irudizkoa, lehen esan dut, bigarrena zeinuz eta letraz osatutakoa, eta hirugarren ibilbide bat edo da ahotsez, ahotsak egiten duena, ezta? Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Denei puska falta zaizkia eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolabait esan da. Orduan, esan genezake, hiru bideak kordatuz osotasun bat jasoko genukela, ezta? Ikusiz irakurriz eta entzunez. Ikusi bakarrik egin nahi duenak, ba, bueno, beste irakurketa bat izango du, ikusi eta testu ulergarriak irakurtzen dituenak, irakurketa bat egingo du, uste dut ulertzen dela gutxi gora bera, ulertu edo segitzen dela, eta ikusi testu idatziak irakurri, eta are sakonago joan nahi, eta pixka konfidentzialtasuna ere entzun nahi duenak, ba, informazio desberdina eta sakonagoa esango du jasoko du. Hortarako, ba, lenguaiak ezagutu egin behar dira, edo hizkuntzak. Edo bestela, papela hartu, eta, ba, bueno, hor badago gero material guzia, jendeak pentsatu ez dezan gauzak zailtzen nahi gehala, ba, badago gero material guzia eskura, bertso sorta bat, bertso papera, oso oso baita 19. Mendekoa eta oso garaikoa, ez, bertso paperen objektu hori, oso gure mundukoa. Ba, bueno, bertso guziako entzun daitezkenak, baina ez harrapatu, ahozkoak dialako eta ahozkotasuna joan iten dalako, ba, bueno, gero bertso paperean eraman ditzake, dagoetza bere txera. Baino, gure hizkuntza kodetuan, orduan, no, bere lana izango da, nahi izan ezkero hori desifratzea. Baina desifratu ezkero, ba, mezu osoa hori izango du. Bueno, guztetan zutaren, jolastia dala pixka bat proposamena, jolas serio bat da, ez da jolas hutsa, jolas konzeptual bat da, eta esan bezala, hiru lenguaia hoiek, hiru bide hoiek kombinatuta, ba, osotasun bat jaso daiteke, ez da. Eta nik uste nahikoa esan detela, gehiegi igual. bueno, hoi da idea, hoi da jatorria, hoi da norabidea hola izan da, lanketa hola izan da, eta nire ezte bain, buelta bat egingo dugu. Ez aurretik, eskerrak eman egizkiet baita, diseinu lanetan aritu diran marmol estudiokoei, Itziar eta Sebasi, eta soinu edizioaz eta kokapenaz arduratu den Xabi Erkiziari. Eta berriz ere Zumalakarriko lantalde.
6: Soinuak soinuak zeinu.
3: Xabier Erkiziak erakusketara sartzeko sortutako piezak eman dizkigu datorrenaren lehen printzak. Jarraian Maialen Lujanbioren eskutik ezagutuko dugu soinuak zeinuak soinu. Privilegiodunak gu, artistaren eskutik egingo du baitugu lehen bisita.
6: Soinuak.
5: Eta beste esaldioa bukatzatik, hizkuntzak elkar ulertzeko dira, baina baita elkarri hizkutatzeko dira. Eta hori da, erakusketa hontan denbora gutxien gertatuko dena. Erakutsi hizkutatu jolas hori. Bueno, ba, hau da sarrera gutxura da desifra garriena. Eta hemen ikabarrea, erakusketan sartuko gara, eta zain demengo soinuak funtzionatzen, bale, zuek imaginatu, ba, hemen gara.
7: Bai, soinu.
5: Pieza sonoro, ze soinuekin eta zeinuekin jola segiten duna.

0: txakerako edo espazio hontan izango genituzke abegia alfabeto mota desberdinen laginak. Alegia, ahotsak eta hitzak eta mezuak ordezkatzeko forma desberdinen laginak. Geometria puru azkenean, marrazkia, dibujoak, puntuak, lerrak, marrak, hori, dena izan daiteke mezu, ez, urratzen dakien arentzat, adostasun bat da azkenean, ez. Eta hauek dira, gero bestaldean ikusiko ditugun telegrafia sistemen alfabetoen zatiak. Hai?
1: Hemen bat dago, emeretzigarra mendeko kode horietakoren bat.
0: Zumalakarrien, hemen zer honetakoa,
1: bai,
0: adibidez hau, oza, hemen deskontekstualizatuta eta ondituta den noski, gero ikusiko dugu. Esateatako hau, hau da, niretzat lehenengo txinparta sortu zian dokumentu horren zati da, gero bestaldean ikusiko dut dokumentu apea. Eta hau bai, eta beste mateko karez, hau ere dokumento eskuizkaregu baten alfabetoa da. Eta gero, alde frailea, alde telegrafia sistema ezberdina, sistema bitarra, asmatutako kodeak. Bela da ere zareo fonetikoak, zareo fonetikoak azkenean soinua idazteko zubi bat. Ez, da, ahozko mundu bat letratara pasatzeko fonetika nola horrezkatzen dituzu hotxak, nola idazten dira hotxak. Horrek, ez, apasionantea ditzen zaitzea eta bagaro fonetikoak ere badaude, hain zuzen ahozko mundu hori idatzizkora pasatzeko zubi moduko bat alako irudiz ez niretzat. Horren hemen dauden lagina hauek edo, gero bestaldean, sapintian zehar ikusiko ditugu, bakoitza bere kontestuan, nola betzen dut.
1: Eki?
0: Bueno, orduan, soinuak zeinu bihurtzeko... Zorrumilo ontan? Ba, hau da lehen aipatu dizudan lehenengo pausua, ez? Nik asoziatu nuna, emeritzea remendea, ahozkotasuna, zeinuak eta soinuak, ba, udarragiren markekin, ez? Adon noski ez dialdarrekin dagoak, bezik errepilka bat. Baina kontatzen du Ospoa saileko liburuak Antonio Zabala kontatzen du udarregik, hori etzekile idazte, baina markak ite zitula ganbaran, eta horrekin persoa goatzen zitula. Baina, bueno, badago eskultura bat ere, Usurbilen, eta bere markekin, eta hola, eta nahiko gauza, ez egite ezaguna, baina bada udarregiren idazkera memoteknia azkenean, ez? Propi hori, eta nire ustez oso oso poetikoa dana, ez? Ze oso gure munduko ere bada, ez? Ahozkotasunaren munduoi idatzi bihurtzea, ez? Baita ere izkuntzarekin daukazen ikusi, ez? Mundu, garaiko mundu, ba, euskarazko mundu bat izango zen.
2: Bai, bai, bai,
0: zara. Eta lizagintarien eta
2: beste
0: mundu jasoa poderosoko bat, gaztele, erderen mundu bat, ez? Horren hor, badaude inkomunikazioak eta badaude botere desberdinak, baina badaude zirkuito privatu ez, zirkuito txikiagoak ere. Eta, bueno, hain Mikele kontatuko lizueke.
2: Ez, bueno, badaude anekdota batzukola oso ezaguna direnak, ez? Don Carlos Bera, kriston diskursoa botatzen, eta aurrean Gipuzkoar batalioak zitun, eta bukatzen du diskursoa, eta esaten du, ez dute ezer adierazten, eta esaten du, ez dute txintik ere ulertu. Eta zon, ba, berriz eskatu zion bere general bati, itzuliz ezala bere diskursoa, ez? Baina, bueno, ja, hor beste gai batzuk nastu ziren, ja, gerra bukatzea hartzegoen, baina hori, berak mota hitzegin eta jendea gola beira ez zer ulertu.
1: Ze esangote dut.
2: Eta gero Auspoan eta jasoa badaude olako asko. Ba, Santako Zapaizaren taldekoak ere, ba, behin Santakoz bidaltzen dutenean, ba, bilduko dituzte beste general ofizialekin eta hoiek ere ba, kontatzen du batek, apalategi, apaisari kontatzen zion. Kriston diskursoa kontatzen du, bai, genuen txindik ere ulertu zen, hori, gehienak, oaindik ez zuten hori gaztelera ulertzen. Eta hortxe bai da hola, kriston saltoa, ez, jerarkiak, eta azkenean soldadu bat.
0: Bueno, pixkat, sistemari buruz edo hemen, ja, lehenengo zen ikusten dugu, hori, hau, esan bezala, zeinu kode intimo bat litzake, ez? Ezain beste partikulu azkenean norberarena eta, bueno, hemen ja pixkat lehen kontatu dizuetenaren azalpen bezala hemen dago lehen testua. Hau da nere partia da, nik egindako irakurketa eta, bueno, hemen adiez agerian irakurtzen dakienak, ba irakurreko du ba zuretan alfabeto intimo bat, ahozko mundu bati eusten. Taz, honi, referentzia egiten dio. Aldiz, kontuatuko zate, ba, testu gehiago badaukala bertsoa, baina, ba, hemen oendik ez dakibu entetitzen, neonek ere ez dakasi oendik alfabeto horretzen. Baina, inguratu ezkio, ba, ez bain, baina entzun daiteke. Otan, hor, desifratuko litzake, honez gain hor esaten da guztia.

0: ondo etorri zaio gau justu, no? Ba, agerikoaren da izkutukoaren zebait ikusteko, ez? Nola, bueno, hor, badu gotza gehiago, baina agertzen dena mezu zati bat da, eta gainea igual batzutan ez da, hola irakurrita gauza bat ematen duena, eta osotan entzun da, ba, igual beste zakaian, ez? Bueno, hau da beste logika horuko, ez? Orduan, bueno, hau, aparte jarri dugu, udarri dalako, ba, eskaltu nahi, abia puntua, eta orduan hemen, nola eta alde dut etorriko gineak eia, ez aiz, zenbat, merezi hon nik azaltzea, edo zuen ulertzea zuen ere ara, baina, orduan, hemen biskat irudikatu nahi izan da, ja, ahozkotasunaren mundu hori paper bihurtzen da nekola, ez? Eta niretzat horren representazioa, natorren tokitik natorrenako da, bertso papera, ez? Baina bertso papera ez ezik, garaikoa baita ere, eta ez alperrik, logika guziakin, bada, paper industriaren indartzea Euskal Herrian da zabaltzea, ez da? Horretik dago paisaia hau, bi paisaia bakarri daude erakusketa guzien, beste nahi elementu, komunikazioaren elementu daia, baina paisaia horrek ere ematen dio testu inguru bat azkenean garaiari, eta hau da, papelera, Tolosako La Esperanza papelera, eta, bueno, ba, horrek aditzera ematen du paperaren indartzea, eta, bueno, ba, bertso, paperak dira formato bat, baina bete periodikoak, eta propaganda ere, eta bar, ez da, lehen esan dugun informazioaren pixka zabaltzea eta azkartzearen hasiera edo ez. Ahozkotasun hori idatzizko teknologia bihurtze hortan, ahozkotasuna paperian plasmatze hortan, ba, hemen dago, hotxei izen emateko alegina, fonetika dena azkenean, hitzen izenak, lehenengo eskuzko idazkeraren pausuak, ez? Lehenengo idazkeraren pausuak, paperezko tasuna eta imprentaia, eta, bueno, hemen, hoendik irakurtzen ez dakien jendea, irakurtzaile bat behar duen jendea, entzuten badakien jendea aldiz, eta, bueno, bapiskarate, paperaren, teknologiaren garaiaz. Hor bezala, hemen, aida, hemengo bertsuak, kontatzen, kantatzen. Hemen gauza bera, letra, idatzizko egia. Jarriko luke diskurso horrek ez. Erregeak lehitu beharra du papera. Hemen alfabetatu entzat propaganda. Egia multiplikatua. Hemen ikusten zuen banduak eta ja propagandaren. Bueno, alare, hoi baino gehiago badago, entzunezkeo. Hala, ze esango luken, hemen. Hau txorrek, ez da? Bueno, putxo erotera. Orduan hemen, ahozkotasuna idatzizkora datorreneko kantoian, hemen txegi irakorri izakegu tala, letra idatzia denentzako egia bilakatu arte. Hori da, nik egiten denan irakorketa bat, noski. Baina, bueno, popularizatzen da eta zabaltzen da alfabetizazioa, eta hor sortzen dira nolabait beste behar batzuk, konfidentzialtasunak eta sekretuak ba beste izkutatu behar baduka. Komunikatzeko izkutatu ez zuzen ere ez. Ze alfabeto mundu ziren deszifratzen alin badu, ba, beste zerbait bilatu behar da, informazioa pasatzeko zuk nahi dezunari bakarrik. Hau da nik egiten denan irakorketaz. Hor da, lehen aipatu ditugun behar, zera alfabetoa hemen daude eta hauek dira jatorrian ikusi eta pizko mindutenak, ez da? Eta bedia, idatziak, baina ez alfabeto arruntean idatziak, baizik. Alfabeto, asmatuetan, gutxiren artekoetan, kodetuetan, zifratuetan idatziak, ez da? Ambanako zuretan,
1: urratuetan. Letra, zera,
2: hau egaina, oso pertsonai nagusinetako argia, hau Beirako printzesa, Don Carlosen emazteak gidaritako karta bat, eta hori Don Carlosek berak. Eta, ba, hau Austriatik onontza gidaritakoa, eta, bueno, besteak dira, etxaiak harrapatuko balituzke, ba, ulerte zinak bihurtzen direnak, ez? Polita da, ze ikusten da, hasieran hasten dira, ulergarri, eta gero, pasatzen dira, ulerte zinera, ez?
3: Hau dira hemenko hau bertan.
2: Bai, gure bildumako dira. Eta gero, oie, dira kodeak, ja, justu, nola erabili, hori da, zuk hori jaso badin baduzu. Bara, kasu honetan, adibidez, hau da kodean, eta hau da, gutun bat, ba, kode horrekin bidalitakoa eta baten batek kode horrekin itzulitakoa. Hemen bi gauza batera dituzu. Kodez idatzi eta gero azpian horrekin itzulitako gutun bat.
0: Irudiak ere, bueno, gutun trukeak dira, hemen adibidez asaltoa, ez? Karroa asaltatzen dute, korreua, ez da? Nik ere esan duna, ba, harrapatu ezkeo gauza irako garri bat, ba, hortan, bueno, komunikatu, ezkutatu, jolas behitzen mara guztietu. Bere bersoa dauzkate baita, bere diskursoa, bai asialekoa eta bai sakonikoa, hau, etengala errepikatzen, oza, etengala errepikatzen.

0: guzti alfabetatu denean, orain guk izkutatzeko beste zerbait behar dugu, ez? Gure manejoa izkutatzeko, ez? Eta horrekin lotzen dut, edo lotzen dugu, telegrafia optikoaren sistema, nik ez nuena ezagutzen, eta benetan sorpresa izan dena, eta oso poetikoa baita, eta oso jakingarria bat ez dira, ez netza jakingarria izan dut oso bilatzea. Antza denez, oso presente dena gure paisaian, nuen dikan, telegrafia postea, poetikoa.
1: Oak editzen dira.
0: Nik ez neukan arrastu ere horri buruz, eta gero bestalde estetikoki netzako oso gustagarria izan dut, eta marra, lerro, puntu, ez? Mm-hmm. Geometria horiek horrezkatzen dituzten hotxak, ez? Alfabeto azkenean, alfabeto arrunta, edo gure alfabeto arrunta, baino formekin horrezkatuta, ez? Eta hemen ikusten da, ba, justo logorroñon, eskuela de telegrafia optika, para individuos del ejército. Bueno, nire alfabetatzen, ez? Haiek alfabetatu ziren bezala, baina beste hizkuntza batean. Ze haien arteko, urrutirako eta hizkuntza sekretu batean, logika militarraren araberako hizkuntza batean. Bueno, beste alfabeto modu bat sortzen da, izatez alfabeto desberdin dejente daude, ez jarri bertan, hauek, ez dakit, egite, ez dakit, inventore, militar buru desberdinek sortutako aparato eta alfabeto desberdinak, ez. Batzuk ere behiagoak hemen, beste batzuk igual frantzin, edo zegin hori, bat zin
1: hori. Bai, bakoitzak bideak asmatzen ditu, baina bai. Azken finean kode bat da, edo nor ulertu ez din duena. Eta kasu batzutan eipatzen geroena, ez da, hor, mezua bidaltzen ari dena, agian ez du ulertzen ere, zeiten ari den, ez? Agindu batzu betetzen ari da.
0: Bai, eta horrek ez dago ere jerarkia hori, ez? Azkenean demora duzien dago, ez? Horre, soldadu xeak edo, aldia mezua pasatzen, baina egon gaiak ez dute ez diaulatzen, eta bai ez, bueno, oso irudi ederra da, aramaiukoa, eta hori sistema telegrafikoa da zapiekin egindakoa. Ze, horren, ez da, teknologia itxura bat ez zela, baina, hau oso oinarrizko ez zela da, ez? Eta oso, ez da, oso poetikoa polita, da. Zapiekin, hemen ikusten da, urrengo mendimuñoa, ba, errezitzen dutela, eta haie pasatzen dute urrengora, eta bat, ez? Baina, izatik.
1: Nolatai polike, eta garai berekoa da, ba, westernetan eta indioak ikusten ditugu, gearekin, mezuak bidatzen, ez? Garai berdina.
0: Bai, eta badago, baina, segitzen balin badago horren tankerako, zera bat, mezularitza sistema bat, ez? Hemen pixkanaka, ba, nolabait telegrafia optiko edo deitzen zaio, osea, begirako funtzionatzen duena, urrutiko distantzian begiz deszifratzeko, ez? Hor halko genuke sakondu eta baita ere, bueno, nik irakurri egiten ez, oso goza poetikoa daude baita, nola, ez? Konfunditzen zian nia mazit ez zuten akatsa seinalatzeko, ze
2: form, bueno. Horre, claro, derri horrez, derri horrez.
0: Eta, bueno, nire dut mezuk nola aldeituko zian, Aska, da, nola aldeituko zian. Baina, bueno, hola.
2: Telefono estropea, bero, Euskal, ze egizten zan,
0: bera. Bondua da, bueno, da, hori, optiko do, fiskat, begiaren zat funtzionatzen duen sistema telegrafia honen ez egin garapen kronologikoa den, baina egin garapen bezala jarri duguna, durrengo pauso bezala, ikat argi bidezko sistemak, ez nahiz eta optikoa digan eraberian, eta gaina, ni argitu ninduna baita ere alfabetuarekin funtzionatzen duten omen. Hau adibidez oso ederra izan, tau da, heliografoa ditzen zaiguna, eta da, okara ez banago, hemen hor, militarrak eskutan daukaten hor, tripode hortan da ispilutxo bat, eta eguzkiarekin erreflejoak eginez, mapezua pasatzen zituzten, baita ere alfabetikokin ikusten. Eta, bueno, hau behar egin argiaren bidez egindako seinaleak, ez? Eta Mikelek esan duen ke indiben eta ke seinalean tankerakoa da, hau, hemen dago, suzko antortxoekin egindako sistema telegrafiko bat baita. Orduan, bueno, ba, mundu oso bat ez, zabaltzen da, eta oso ezagut, poetikoa dena. Eta hemen eraberian daude beste sistema, beste teknologi batzuk, baita ere telegrafia optikokoa, baina hau adibidez inglesa da, Murray sistema, eta da txuti sistema, eta leku desberdinetan garatu dira sistema desberdinak, morsera bai heldu arte, ez? Zola, pixkanaka teknologia garatu ala eta optikotik elektrikara bidean, ez? Eta hartun, ba, sistema desberren pilo daude, eta, ben daude, ba, behien makinak eta behien alfabetuak hola. Dauz da bera, bersoekin, ba, bersoek horren

0: barne gogoeta bat kontatzen dute, ez? Neste horre eginez, eta hemen azkeneko bersoi helduko diot irakurtzen denari eta jartzen du. Dene irauli zuen argindarrak, telegrafoak eta morseko deak. Eta telegrafia optikatik optikotik datoz, eta hemen ja argindarra sartzen dela, argindarra ba, irautza izugarria izangotan. Eta hemen da ja, lehenengo irudia telegrafo elektrikoa saboteatzen. Jaten dute baita telegrafo optikoan luze segitu zuela zailagoa zaleko saboteatzen, ez? Eta elektrikoa egisago zen saboteatzen, baina, bueno. Ba, hemen dago elektrikaren sahera, ez? Mundu...
1: Hori, elektrikaren sahera, eta hori, ja, bukaera aldea torreko gineke.
0: Eta pixko bat, mezularitza elektriko hortan, ba, bueno, morse kodea da... Klabea, ze gero beste sistema asko eta asko morse kodean oinarritzen dira eta sistema bitarrean, ez? Eta gero zeroak eta batak izango da bukaera eta, bueno, pixkatia hemen gaudet terreno hartan, ez da? Hau da, morse mezuak pasatzeko erabiltzen den gailua eta paradogikoki edo ba, manipulatzailea dauka izena. Ba, paradogikoki ez, baina, bueno, behitak sugerentia da, egune suesan guratxua bezala, bueno, bat dago bertxotan ere aipatua.
2: Hortan lan indako zinegozi bat duak, pero txalean etorriko da.
0: Ostra, esibizio bat duak, liguke.
3: Ah, bai, bai, bai.
2: Badauke, badauke, aparastu.
3: Ah, bai, eh? Ah, eskatuko diogu? Agustini? Ah, ez
0: da. Kontzertu hau zindezela.
3: Bai, gaina bera horta dedikatzen zen, bere gari
2: hartan. Bera gari hartan, barkutan.
3: Baina duela, berroi, eta marrote inguru, eh?
4: Bai,
3: bai, bai.
4: Nina merkante erantzak.
3: Bai, bai, bai, gaina mundun zehar. Oso historio...
2: Oparo
3: armizu. Vale, bai, bai. Ajoiko, ah, jazta, jazta, piztu diazu ideia bat.
2: Buntzea.
3: Jazta, bai, jazta, bai, bai.
0: Ondo da. Bueno, hemen bukatzeko berso gai batzen duz. Mundua jostera elektrikariak duaz. Da, norbait, ba, ez ja mundua kabliekin josiko da. Hemen dago telegrafia mugikorraren lehenengo, ez? Telegrafo mugikorraia, ez behar, hori, ba, behar hilera bidali dezakea inbeste distantziara, hau da, trastea gailuaren makina, no? Eta lehen aipatu dugu, hau da baita ere sabotajea, eta zera telegrafo elektrikoai. Lehen aipatu dugu, ez paisaiarena, hemen dago bigarren paisaia, eta baita ere kontestu bezala funtzionatzen du, gauza bedena ez dira lagutxaren gainean pasatzen, bezek eragin badaukatela jakina. Eta reflejo bat paisaian, eta hau, klaro nik ez honi usi, baina dakitenak esan da. Hemen dago Donostian telegrafo linea, telegrafo makilean linea. Bai? Ikusten duen, txikina. Horren, bueno, hor dago paisaia ere eraldatzen duen, eta zer bat ez, teknologia. Eta era berean pixka bat oihartzun eginez, okeinu eginez, eskuizkribuen eta kodetzearen jatorrizko ideari hemen jarri dugu baita ere berriz mezu kodetuak, baina zifratu handianak. Numeroekin, bueno, han ere badau bat, baina zenbakiekin horrezkatzen dituztenak mezuak, ez edo hitzak. Nolabait iradokiz hortik, ba, zeroak eta batak diren dan gaur egungo mundu hortaraino. Ez, ba, etorriko ginekela, ez? Zeroak eta batak, bitak eta big datak, zeruan egindako markak, ez? Esaten du batxoak. Lehen zurean zan, ez? Udar egina eta, da, baina, lainoan. Bueno, hori, da ibilbidea, eta, bueno, azken pauso bezala hemen giratu ezkeo, ba, bilatuko dugu, garrongo munduan, kode ezagunena dan, labirinto itxurako QR-a, eta azken basoa. Azken basoa, hasiera QR-ekin, ezagite, negatibo-positibo funtzionatzen duen, edo simetriko, baina bueno, baduka harremana, eta hemen bukatzen da nolait ibilbidea, eta hemen, eukiko zenukete, eukiko lukete bisitariek, palena ipatutako bertxopa gara. Eta da bertxopa bera, ba, erakusgai dauden zahaiek bezalakoa, baina ba, modu berrian eta gure kode zifratuan egindakoa. Bere alfabetoarekin, hemen, pardon, pazientzia eta gogoa dukanak, ba, jakin halko du, jakin edo entzun duen hori, hemen izan halko du idatzita. Ez pixka baita ere berriz, lenguaia desberreinen zera etorriz, ba, ahozkoa, hemen idatziz, baina kodetuta. Horren hau da, bueno, azken nola esan da...
4: Oparia.
0: Bilduma, bai, oparia, eta pixkat biltzen duna, bai espiritua eta bai edukia, bai, erakusketana. Eta... Uxa? Zai zer...
2: Ba oso ikustegi politxe ditzen.
3: Oso bikaina orkestuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ba, zagit, galdera igual limo gazte. Igual... Mikel
5: entzat edo lorrezen entzat edo... Kodigo guztietatik zein aukeratu dezu? Zer kodigo da?
2: Beste bat asmatu.
3: Sortu indeu.
5: Sortu indeu.
3: Nola izan da, porro bat? Alfabeto hau sortzenen prozesua porroa nolakoa izan da?
6: Eredu desberdinak aztertu eta sortzaileetako bat
7: egin da. Ba, ekasuntan, Sebas Marmol Estudioko Sebasek badauka... buru oso sakona eta marrazkiak eta grafikarekin jolaste asko gustatzen zaio eta kasu hontan argi eta garbi eukizun gaia eta Maialenek gai guztia azaldu zigunean zerbait asmatu behartzala eta erakusketa horrekin egin behartzala eta gustu handiz egin zuen gaina tipeatu daiteke, hau da alfabetua digitalizatu du eta orduan tipeatu daiteke edozein testu eta kasu honetan ba, bertsoak, ez? Eta ez oso pozik gaudegu ateratako elkarlanakin eta bai.
6: Zuna egura lan dezu? Hau hasi
0: zinenetik...
4: Egia esan zegezu? Hori horregatik planteatu dugu museotik urtebete ematen diogula bakoitzari nahi duenean etorri, nahi duenean begiratu, nahi duenean online gure artxiboa aztertu dezan, baina ez diogu jartzen, oain, ama uste egun dituzu, ez, eta orduan, joan den urtean, ba, batzutan etorri izan, beste batzutan bere kasa egin guzun, baina oso zaila, oza, ne urtzea ez detuzte aldenik.
6: Gaina, bueno, ez diogu ere esaten formatua, bakoitzak erabakitzen du zer, izan zeitekeen soinu instalazio bat, bueno, azkenen berabakido erakusketa bat, aldi bateko erakusketa bat ditea, abendura arte egongo da, eta esan barra dauket, Irizarren babesarekin egin dala. Hori esan barra dauko.
3: Abendura arte egongo da ikusten.
6: Bai, hori da, hori da. Bitarten, jarduera osagarriak antolatuko ditugu, beste ja spoiler pixkat, hori da. Spoiler pixkat ingo dut, eta iragarriko dugu, baino, Maialen eta Mikelen arten, batek alderdi artistiko eta bestek kon... bai, kontestua azalduko duen, testu inguru azalduko duen sola zaldi bat antolatuko du. Eta, bueno, jakinda, hemen dugula agustin, beste kitaldi bat agustin egin egingo deu, noski. Hori da, eta gero familita jarrak, eta, bueno, junko gemendik abendu bilarte, hori iragartzen. Plazer bat izan da, esan Maialenekin, asko ikasi deu, nik neu, bintzat, plazer bat izan da.
2: Bai, maiz apolik, bai, oso.
0: Bai, hemen igual falta da pixka soinuan presentzia, bai, bai, gaur esan dizun zeharregatik, eta, bueno.
4: Sarrerakoa falta zen.
3: Bai, ja está. Jarri de...
0: Bai, baina, bueno, volumenen eskutu bat,
3: bai, volumenena,
0: bai. Eta un portatzea, jokio da, baina, zer badau presente
3: da. Bai, ez zuten da sarrerak, bai.
0: Presentzia egin gula soinuak berez. Baina, hona, da, entzuten da. Eta inguratu ezko entzuten da, eta bainere entzuten da, eta...
3: Nik agian zuentzako galdera bat, bueno, bigarren adalako, edo bigarren esperientzia Maialenena, artxiboa praktikak bezalako egitasmoak ere nola laguntzen duten museoei, edo kasuntan zuen museoan, ba, museoen irudi itxi, edo monoliteko...
4: Ba, ez da gure zergatik, baina oso fama txarra du museo itzak. Eta niri harri-harri iten zait, ze edo nora noala museoetara joatea dizuare gustatzen zait, baina bai, atpiskat beste aurreko aldi baterako erakusketa, no, ohikoa denez, ba, historiaren ingurukoa zen, eta, bueno, nik uste oso politak egiten ditugula, baina bai, aldaketa honekin, ba, beste jende mota bat erakartzea dala asmoa baitare, ez? Eta, bueno, badakigu Maialenek bere izenarekin bakarrik, ba, erakarriko digula, ba, ohikoa ez duen jendea, Eta gero beste gauz bat gertatzen dena baitare, ba, Zumalakarri museoarekin, igual izenak ere fixat jendea izutzen duela, ze ez dakitze espero duten hemen aurkitzea, eta gero, ba hori, bertaratzen diren gehienak ateratzen dira oso gustoa, ez aldi baterako erakusketan, baizik eta iraunkorrean ere, baina egia da, ba, honekin ba, beste mundu bateko jendea erakartzeko alegina egiten dugula.
8: Zizik azkeneko galdera bat, arxibo praktika egitasmon barrun, okeroz panago, okerkulten Pedro J. Ramirezen egin zanen, aurrera duzinten Maialen Zebilela eta beste norbait ere bai.
4: Bai, datorren urterako, bueno, aurten ja, gure arxiboa aztertzen hasi behar du Xabier Erkiziak hain justu. Orduan, lotura bat badago, ze Xabier Erkizia izan da, kasu honetan Maialenekin lankidetzan ibili dena, ba, erakusketanen soinua aldea, ez berak ekoiztu du, eta datorren urtean bera izango da artista gonbidatua, edo, bueno, aurten dago gonbidatua, ja, eta ea hasi da saltzeatzen. Osa,
8: datorren urtean ikusiko da, pentsatzen dira
4: bai,
8: ez
4: dugu ziurtatzen erakusketa bat izango denik, ze, bueno, bera soinu artista da, hori da, agian izan daiteke soinu instalazio bat, edo, oskalo. Hori guk eskuak libre usten dizkiegu, eta, bueno, oraingoz ba oso konten gaude, hori bi erakusketa eder egin dizkigutelako.
6: Bueno, kafe bat da osarreran, eh? Eba desbertu, kafe bat, edo tea, infusioa...
9: Zeinu, zeindu, soinu.
10: Zeinuak, zeinek, zeini.
9: Zeinu.
10: Zeini.
9: Zeinek.

0: Doinuen.
1: Zeinena.
0: Kulturaria, naiz irratian. Naiz irratia. Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Antsa.
2: Gau ilunaren begian, odol urteen buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zahartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Lider nando nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Banoski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
2: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
3: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
2: Izarretan espertu bat, ez?
3: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan gorakada, modan dao?
4: Bai,
3: modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakit, zekin olga jokin pasau da horak, ez ton modan?
2: Bizikleta.
3: Bultzatzeko pixkat, bai.
4: Ezket, beti trail esaten, eta euskeraz, itz bat hasmau erkenuke, trail running estana.
2: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
4: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
3: Trail, bai.
4: Mendikorrika.
2: Baina ez du putxik. Bueno. Euskitze.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
6: Pumpairez. Ostegunero seietan Naiz irratian eta Naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
7: Corinne Manso, egunon.
8: Egunon.
7: Eta ongi etorri, guri egatzira.
8: Midesker.
7: Ez da lehen aldia, galdeginen dizut mikroa biskabatu biltzea hobeki entzun dezagun. Ez da lehen aldia, zentai adanik hemen ikastaldi bat egina duzu.
8: Bai, formakuntzan nintzera.
7: Formakuntzan. Zomat zoma demorako zen?
8: Sobera. Zazpi labete uste dut?
7: Zazpi labete formakuntza ben. Ikastaldia?
8: Duela bi urte?
7: Bi urte ben. Zer bat demora egon zinen hemen, ustaritzen? Gure lokaletan? Aste bat, bi aste?
8: Bi aste uste dut.
7: Bi aste?
8: Aste bat.
7: Aste bat. Eta euskara praktikatzeko. Eta hainongi praktikatu duzu, orain gomita gisa etortzen altzirela mikroaren aintzinean. Zuzenean, mintzatzeko milioika jenderen aintzinean euskaraz.
8: Wow.
7: Hori aipatuko dugu zurekin, aipatuko dugu ere zure enpresa, joko enpresa bat muntatua duzu. Behar da lehenik, hasiko gira zure ezagutza eginez, nor da Corinne Manso?
8: Nor da Corinne Manso?
7: Galdera ona?
8: Bai, galdera ona. Zanbat denbora dut?
7: Badugu hastia, badugu horren bat.
8: Bikai. Angelun bizi naiz, betidanik, espero dut betirako ere.
7: Zendako hori? Angeluak azira sortzez?
8: Nira itak bai, baina nik ez, bai honan.
7: Bai, ospitalean, bai. Teknikoki, baina bestenaz Asia, Angelun bizi izan zira beti?
8: Bai.
7: Ze hau zotan Angelu zabala baita?
8: Beti pianin zelalik Blanpiñonen eta orain Aritzagan.
7: Ados. Ados, eta zenako gaiten duzu espero betiko?
8: Be, maite dudarako erri hori.
7: Ados.
8: Beraz, bai, ongi da, eta...
7: Ados.
8: Hala.
7: Bon, moztu zaitut beraz, Angelua gazira, Angelun sortu, Angelun hilen, behar bada?
8: Ez orain,
7: ez segidan. Ez segidan, baina espero. Eta gero.
8: Eta bez dakit, idearik ez dut hor. Beraz, galera pausatu.
7: Zer, ez dakit, adina galdetzen alena zaizu?
8: Bai, berrogeita mairu urte ditut, ilu aur ditut, eta bandile enpresa badut, hori aipatuko dugu gero, eta pareloloki lan egiten dut etxepareko lizeoan.
7: Alo, aipatuko dugu ere.
8: Bai.
7: Ez Euskaldun zaga, Euskaldun berria?
8: Bai, Euskaldun berria naiz.
7: Zure aitamek etzakiten?
8: Alor, nire amak bazekien, baina ez du itzegin nirekin eskolaz. Tipian intzelarik pentsatu noen...
7: Eta zure ama bakkatu mozen zaitu, zure ama angeluaga da ere?
8: Kanbokoa.
7: Kanboaga,
8: bai. Eta... tipian intzelarik uste noen eskuara zela sekretuaren izkuntza.
7: Zendako?
8: Ben dile amak itz egin zuen eskuaraz bere anai arribarekin. Eta... Beraz, niri buruan zen hauren izkuntza bat. Beraz, begero, ben, ulertu nuen bestez izkuntza ofiziala, fen ofiziala, ez ofiziala, baina bestez izkuntza zela, eta...
7: Bestez izkuntza bat bat zela, hemen, lugan deuntan.
8: Oara.
7: Ez eta aita ez duzu euskalduna?
8: Ez bat ere.
7: Beraz, etxean frantsesez?
8: Frantsesez bizin ginen beti. Baina nire amak bere anai eta...
7: Arrebekin, aizpekin?
8: Aizpekin barkatu beti...
7: Euskara, ez dazuko hori entzuten zinuen. Ez dute izan zure aitamek gogoa... Bon, zure amak transmititzeko agiki ez?
8: Ez.
7: Aipatu duzu hori, jadanik berekin?
8: Be... Nire amak sufritu du gazia zelarik eskolan. Eskola zizigitzen zuelako, beraz ne ustez ez zuen transmitu nahi gauza hori.
7: Hori, adidez, solasaldi hori ukaiten da, aitamekin, zure gurasokin, ukanduzu euskararen gaia, transmisioaren gaia, edo pixka bat zaila da.
8: Justu, entzun nuena da zen eskola zitzegin genuelarik zigortua ginen edo eta sufritu zinez sufritu du nilamak.
7: Bai.
8: Beraz
7: Ola esplikatzen du ez transmititu nahia.
8: Bai. Pentsatzen dut bai, hori zira bai.
7: Eta gero, zu eskolan, eskola frantsesean izan zira, ze eskolan ibirizira?
8: Bai. Jean Jaurès eskolan engilun, gero egin dut Andara eta Loga, edo Louis de Foix, gaztena izelako Louis de Foix.
7: Bai, Louis de Foix. Eta zure ingurumena? Zure lagunak, ez dakit beste aktivitaterik egiten zirulari, tipitan, euskalduna zen edo bataz?
8: Batez. Baziren behar bat bizpailu, baina ez beti gularten...
7: Zenta Blanpiñonen? Blanpiñonen, bazen ikastola?
8: Bai, bazen ikastola, lehen ikastola gehindela.
7: Ikastola horretan ginen. Baina bestenaz, etzen inguru giro euskaldunik?
8: Ez, eta gainera gaztean nintzelarik, edo aur bat nintzelarik, ez nekien bazela ikastola bat. Ondoan, jakindut hori, ikastolan eman nituen nire aurrak.
7: Ordan, prozesu luze bada, entzaten ez ulertzen prozesua. Noiz da zure lehen kontaktua euskararekin?
8: Ez dakit susenkin nola etorri zait, baina nahi nuen ikasi. Eta joan nintzen aikarat.
7: Netren, noiz zoartzen zira bat dela beste izkuntza bat? Tipitan, nera bezirelarik?
8: Banekien, baina ez nuen pentsatu importantea zela. Eta gero, orain batakit, lan egin nuen Intermarché batean, eta hor...
7: Angelun?
8: Ez, Azparnen. Eta hor entzun nuen, eskola. Eta nirekin lan egiten zuen, ere, ari ziren eskolaz haien artean. Eta hortik.
7: Hortik deklik bat, ba? Zemat urte duzu hor?
8: Ne ustez, hogeita bost edo horrelako zerbait.
7: Alta, liceoan zirelarik, Louis de Foix, badira euskaldunak ere?
8: Ba ziren, baina ne ustez, mundu paralelo batean ginen.
7: Bai, anitzen zuten da, gomentu hori, bai?
8: Bai. Beraz...
7: Eta beraz deklika duzu, eta hor zer egiten duzu, bon, behar dut euskara ikasi?
8: Hori pentsatu nahi, beraz aikarat joan nintzen, eta gero, behia iran, biziki ongi da aeka, zinez aien esker ikasi dut, baina lana egiten duzu lalik, gero joatea kurtsorat,
7: ez da irres. Eta hor zea dinuz, oita bost urte.
8: Horrelako zerbait.
7: Eta bost, eta zei lanean zira jadanik.
8: Bai.
7: Eta berzu gaueko kurtsoak, baina motivatua zira?
8: Bai, motivatua nintzen. Baina ez askiz eta utzi nuen.
7: Eta beste gauza bat, bakarrik zira edo baduzu lagun talde bat?
8: Hor kurtsulat, bakarrik nintzen.
7: Bakarrik, erabakitzen duzu, zuk bakarrik, behar dut euskara ikasi, banoa aekara, izena baiten dut.
8: Bai, horrela egin nuen. Eta gero, utzi nuen, eta gero nire aurrak etorri direlarik, nire bizian. Hor, iman nintuen ikastoran. Dudarik gabe zen, ikastola radioan behar dira, behi ustuki eskolaz ikasteko, hasta penetik eta...
7: Hori da, zerbait da euskara ikasi nahia, eta gero beste zerbait da konsientzia ukaitea, hizkuntzaren importantziaz, lugaldearen importantziaz, hori noiz hartzen duzu konsientzia hori?
8: Be, zuzenki ez dakit, pixkanaka hartu dut hori, eta ali nintzen, bai ala bai, nire aurrak joan behar dira ikastorarat, ikasteko, eta ez, behar ba, ez bataiatzeko nik bezala.
7: Zuk zure amari leporatu diozu, ez transmisioa egitea, edo ulertzen duzu?
8: Be, sufritu zuelako ulertu dut, ko. Bai. Zeta, ni sufritzen baniz ez dut zerbait transmitituko nire aurrei.
7: Hai. Eta gero, zer errandu zure amak ikasi duzularik euskara?
8: Ebe, biziki kontentzen, baina entzun dut ere batzutan, ez dut ulertzen, ez dut horrela erraiten, eta bar. Eta... Baina nik aika li esker, banikien utxak egiten zituela.
7: Aberak.
8: Bai.
7: Ados. Alta euskaldun zaharrak eranen dugu, aski susen ari ziren euskaraz.
8: Bai.
7: Ari dira.
8: Bai.
7: Baina utxak egiten zituen.
8: Bai.
7: Eta beraz susentzen zinuen? Zuk?
8: Nik erandet, barkatu, baina nik ez dut ikasi horrela.
7: Zertan adibidez?
8: Antzi dut dura espaditik.
7: Aditzak eta hola?
8: Aditzak, bai. Bai.
7: Eta berak, beraz, ze reakzio ukandu errandio zularik, bo, manik euskara ikasiko dut.
8: Astapenean, ez zuen ulertu, eta gero... gainin zelarik esalitipi bat egiten eta bar, be konten zen uste dut eta esali batzuk gure artean baginituen esali batzuk.
7: Horrein alizire euskara zamarekin?
8: Hilda.
7: Barkatu.
8: Ez da zuri falta.
7: Barkatu, ez nekien.
8: No, bera,
7: esai. Eta, baina, mintzatu duzu berarekin, edo?
8: Piskat, bai, gero momentu hortan ez duen gai aski ona, egiazko...
7: Maila aski.
8: Bai.
7: Eta aitarekin? Aitak zer reakzio ukan zuen?
8: Bai, konten da.
7: Bai?
8: Bai.
7: Ados.
8: Bai.
7: Eta zuk beraz egiten duzu, bide hori egiten duzu, gero argi duzu, zure zuk transmisioa segurtatuko duzula.
8: Bai, zeta aikako kurtsuan, aldu zilelalik, izkuntza bat ikasteko zaila da. Eta nintzen, nire aurrak joan madira ikastorarat, naturalki ikasiko dute, pentsatu gabe badenez un adverb badenez eta normala izanen da jentzat bizkuntzetan itzigitea beraz
7: horren zea dineko aurrak dituzu?
8: Horren badute 26, 24 eta 21
7: eta horiekin zuen hizkuntza etxeko hizkuntza naturala euskara da?
8: Naturala ez, baina entzatzen dut beti eskuaraz itzegitea, gero badute, beti danik itzegiten dute frantzez nirekin, beraz zaila behar ba.
7: Aldaketa hori zaila izan da.
8: Bai, baina nik beti berentzatzen dut eskuara.
7: Eta horiek ere konsientzia dute, transmisioaren konsientzia dute, edo...
8: Pentsatzen dut bai. Zeta, nire semeak posibederarik itzigiten du eskuaraz.
7: Bon, euskararekin bide bat egin duzu, ez bakarrik, gero ipatuko dugu ere, zerrenda abertzalean zira Angelun, abertzale munduarekin ere urbilketa bat ukan duzu, nola egin da hori?
8: Hori ere, ne ustez naturalki, Be, eskola ikasi nuela harik, gehiago eta gehiago sartu nintzen eskolariko historioaren estudian, eta irakurri nituen, entzun nituen ebe gure iratia edo beste beste gauza batzuk, eta hor ulertu nuen importantea dela gure kultura, gure hizkuntza bestea. Beraz, hortik be sartu naiz fen joan nintzen politika egiterat.
7: Ados, baina engaiatu zira ere beste elkarte batzuetan edo izan gaztetan edo berantago militantziaz edo?
8: Gaztetan bat ere gero bai joan nintzen elkarte batzuei alda joan nintzen ere antiziko dut bat eta errian bizi plataforma edo gerako ze gauza batzuk eta be, lana egiteko eta entxatzeko gauza batzuk aldatzea.
7: Eta ulertzen duzu orain gibelapenarekin Angeluko neska gazte bat ama lau, ama bost, ama sei, ama zazpi urte beti mundu paralelo hortan bizi dena?
8: Pentsatzen dut baietz. Eta
7: zer egiten du neska horrek? Zuk zer egiten zinuen amairu, ama lau, ama sei urtetan aktivitateak baziren, baina zer ziren zure okupazioak?
8: Musika, edo endortza radioan, edo lagunekin egon toki batean.
7: Eta orain irudikatzen duzu jende horiek mundu paralelo hortan, edo pixka bat konsientziarik ez dutela bat ere euskal munduarekin?
8: Pentsatzen dut baiatz, baina nire ustez ez dira gazteak bakarrik.
7: Ez dira gazteak bakarrik, ez dudari gabe, bada...
8: Badira, nire adineko batzuk ezakitera zer den, ezakit erri urratz edo...
7: Eta ez badute lan egiten Azparneko Intermarxen, ez dira sekulan...
8: Voilà, hori da sekretua.
7: ez dira sekulan, jakinean izanen, zer gertatzen den, edo ez dira interesatuko gehiago hemengo berezko kulturari eta bar. Horrek eskatzen zaitu?
8: Keskatzen ez, baina pentsatzen dut behar ba aldatzen aldugula gauza batzuk, beraz informatu behar ditugu jendeak, batzuk hemen bizi diren, batzuk eskolirian bizi diren betidanik, eta ez dakite zer den erri urratz, zer den korrika, zer den eusko moneta, behar ba gure falta da, ez dakit. Me gero egia erran...
7: Gure falta egiten zularik, nor da gure?
8: Be... Eskualdunaren falta ez dakit, baina gero segur da, hori segur da eguneko egon, afitzabat eginen dugularik, naiz eta bizkuntzetan dena, batzuk ikusten dutelarik itz bat eskualaz, ez dut ikusten, irakurtzen. Eta hori ikusten du nire enpresarekin. Batzuk errandidate, ez dut zabaldu sari sozialetan ez dut alako ulertzen. Mezer ez duzu ulertzen, hori, frantzesez ere?
7: Ele bidunez da.
8: Eta... Beraz... Ez da eun gure falta. Baina... Nola egin ezakit.
7: Hori da erronka.
8: Bai.
7: Nola ungitu jende hori. Eta aipatuko dugu. Istantean zen eta Angelun dinamika ederrak sortzen ari dira azken urte hauetan, bada aspaldi. Baina lehenik, hautatu duzun kantu bat entzunan dugu?
8: Bai.
7: Lehen kantu hori, zer kantu da? Edo nahi duzu entzun dezagun lehenik eta gero aipatzen duzu?
8: Zuk ikus, berdin zai.
7: Hara, entzuten dugu eta gero komentatzen duzu.
8: Bai. Ados.
9: Ta familia beti zurekin duzu?
10: Ez.
9: Gertatzen zaiguna aipatu behar zizut.
10: Gure bizi bizia ari usteltzen ta haien arimak daude txikitzen gure egoeraz da soportatzen ta nire anaia atzo doan zen inaiz etxean bakarrik kukuturik ta aitatago ere atxiloturik hemen israeldarrek dute hautatzen baina egoeraz ta inoiz obetzen zerura begira bizia da hola hemen zute zartatu nire etxola nire arreba diozuten eta gainera beranto errandigu bortxatu izan zela hemen bizidunak izen bat du genozidio bada eta netania u haien diktadore eta buruzak gian.
11: Allo? Ali? Venga, tatuza. Ali, mitzira. Allo? Allo, berdak iberean. Oh, mitzira, ikan hau zu. Ali, zekatzen da. Ali, Ali!
10: Ali, alo, ali, zer arazo gertatzen hotu da emendik bomba jabot xandiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik baina otoi berriz de egin azazu memento txikitio bat atxematen duzu larik alo, ali, alo, ali, zer arazo gertatzen hotu da emendik bomba jabot xandiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik baina otoi berriz de egin azazu memento txikitio
12: Les images sont impressionnantes. Voici Gaza complètement dévasté ce mardi matin. C'est le résultat des plus grosses frappes aériennes menées par Israël sur Gaza depuis le début du conflit israélo-palestinien il y a 75 ans. Ces plans filmés au drone montrent l'immensité des dégâts.
10: Zaitea zapatuak, baina irautzik ez denok gira blokatuak Goizeko iruak, fitera zartzen naiz Argita arrabot jazkar batzuen gatik Logeletik atera, taburua altxatu Helikoptero militar baina zer gatik Israel darra direla fite ulertzean Denak gira gordetuta entzutean klik

0: Horixe, kantua Corin Mansorekin gira astazken untan gure irratian. Kanturi aurkezten duzu?
1: Bai, beraz da iparreta rap taldea egin duena. Ezagutzen dut kantariari. Eranion...
0: Zer du izena? Izen tipia?
1: Errandit iparreta rap.
0: Ah, ezin da erran izen tipia, ados.
1: Voilà. Baina bihar, izanen da, magneton uste dut, bada rap txapelketa bat.
0: Ados,
1: eta parte hartzen du.
0: Bayonan.
1: Bayonan. Eta eskualdun bakarra izanen da, eta irabazteko txalokan izanen da, beraz espero dut izanen diran jendea
0: initza. Lehiaketa bat, lehiaketa bat da.
1: Bai.
0: Eta zer mon kantua entzun dugu, itzak entzun ditugu, itzak bat dute zentzua initz kantu honetan, japean, usaian bezala, zendako autatu duzu kantua hau prezeski?
1: Ba, gero, bandia, izaguten udarako, baina ere, be, itzak maite ditutarako, eta bada borroka bat egin behar dugula hor
0: Palestinaz ari da egia aipatu dugula horrein arte Euskara abertzale mundura hor bildu izana politikan sartu zira instantean aipatuko dugu lotura eginen dugu baina hau borroka internazionalista bat da eganen dugu hori ere zuretako importantea da
1: bai Fen gure nola egan guk bat ditugu arazo batzuk eta bar konpondu behar dugula eta terabide bat atseman behar dugun baina bada ere zipasatzen den paraleloki munduan eta hori egiten aldugu gauza batzuk ere gauzak aldatzeko
0: Bereziki Palestinaren gaian elkartasun mastakita iniz baina elkartasuna erakutsia izan da Euskal Herritik
1: bai
0: Importantea.
1: Importantea, bai zinez.
0: Lotura eginen dugu zure implikazioarekin, errandu zu elkarte batzuetan militantzia egin duzula, aski berant funtsian, Euskara berant edo, ez nera begoan, hasteko, Euskara ikasita, ogoita sei, ogoita zazpi urte, ogoita amak,
1: bai, ogerako zerbait, bai.
0: Inguru horietan, angelu, nola txamaten duzu, angeluren, ongi zautu duzu, angeluren, are, bibisaiak eganen dugu, nola txamaten duzu, angeluren bilakaera?
1: Bilakaera ez dakit, baina gero eta gehiago jende badira angerun eta abertzare gisa nire ustez lana dugu eta hortako ari gira lanean ko.
0: Ba ez da lana edo azteko dinamika bada aspaldi sortua badut gogoan eganen dut Ibaialde taldea Angeluagak dantza taldea bon pasen zerbait jadanik baina behar bada oska bat pasada Angelun
1: oska zer da
0: bai, oska bat neutran maila bat goragoa
1: Gorago ez dakit, baina nire ustez gero eta gehiago militante gira, eta gero eta gehiago motivatua gira. Beraz, behari gira antolatzen gauza batzuk plantan emaiteko.
0: Nola sida hor hauteskundetarako sortu den dinamika, erri hauteskundetarako, o errikoetxeko hauteskundetarako sortu den dinamika, gero ipatuko dugu emaitza aski honak erditxitu zola, baina nondik sortu da, nondik ateratzen da hori?
1: Bedeia 2008an montatu genuen zerrenda bat, egin nuen kasik eguneko sei.
0: Zuzinen aurkeztu?
1: Bai, bigarren anintzen zerrendan ere bai. Eta hainitz ere, gure zerrendakoak anizinen edea 2008an.
0: 2008an nor zen hausapez?
1: Olive etorri da.
0: Oliven lehen kargualdia zen?
1: Ez, Olive.
0: Villeneuve?
1: Espilondo
0: bajatu. Espilondo sozialista, bai? Oh. Eta hor, euneko sei adanik egiten duzu, eh?
1: Bai, eta gero 2008an, elgarrekin ikusi genuen, eta ezen posible guretzat zerrenda bat montatzea, eta denek ginen, hainitzek joan ziren angelutik etxe bizitza ez dutelako, aurkitu angelun, eta hainitzek ere militante gisa, edo buraxo gisa, ez genuen energia kampaina batean txartzeko. Beraz,
0: abertzaleak ez dira aurkezten 2008an.
1: Hori da.
0: 2008 batean aurkezten zira departamentuetan.
1: Bai. Eta gero, hor 2008an, lehenago, bizan dena, gure artean bilkura batzuk egin genuen. Eta, voilà, irrandugu, joanen gira bakarrik, joanen gira gure ideiak plazan emaiteko, eta...
0: Eta jarrera biziki asumitu batean, eganez, zerrenda abertzale bat gira, eta zerrenda abertzalearen etiketa atxikitzen atxiki nahi dugu, zendako hori edo nolaz eginda asumitzea ainarkiki?
1: Be, simpleki,
0: Bai.
1: Ikusi dugu gure ideiak, gai girenak kampaina hori egitea bakarrik, eta aski ginen, zerrenda montatzeko, ginituen bizpairu pertsona nahi zutela, eta azkenean ez dugu eman zerrendan, beraz, aski ginen, gai ginen, eta motibatuak, eta pentsatu genuen ere, bakarrik joatean, gure ideiak izanen dira, bai ez da baitan, eta prentsan, eta bar, beraz, ongi da, eta
0: naturalki eginda.
1: Bai.
0: Gero, izi harriko lan egin duzue, kampaina hortan, bereziki komunikazioan,
1: bai.
0: Espres egin duzue, argi zinuten,
1: Ebe gero, ne ustez bestek bezala, egin genuen talde batzuk, eta bazen talde bat komunikazioa, bat beste taldea programa, eta bar, eta talde hori bikaina zen, bestek bezala, baina bai, eta guretzat importantea zera ez ukaitea zerrenda buru bat, hortako eman genuen azken egunean, obligatoa ginelako.
0: Baina eta alfaro.
1: Hala, obligatoa ginelako. Gure bideoan eta bar, ikus dezakigun hainitz lagun,
0: aski zabala da, justuki, nola esplikatzen duzu emaitza hona ukan duzu, finitzean, euneko amarkakotx zerbait, nire gan bi autetxi oposizioan errikoetxean, oliben parean, euneko lau gehiago iten duzu, azken aldiari konparatuz, beraz, erraiten aldugu ahakastatxua dela, nola esplikatzen duzu?
1: Nola esplikatzen dut, nire ustez urugulerana egin dugu atezate, egin dugu fermerkaturat, joan ginen edo zentokitan hitz egiteko, gero egia erran, zerrendan ez zen, batzuk, deitu agia, libazk. Zerrendan baditugu batzuk ez direra bat ere eskualdunak eta ez direra ez dira hemen gu sartuz joan dira, etorri dira engelun dura bizpairu urte bakarrik beraz nire ustez aski zabalak zen
0: zerrenda
1: eta lan animaliko bat egin dugu
0: eta zuen diskurtsoa zuen mesua pasada iduriz, zer dira zuen mezu importanteenak?
1: Guk ginen gira zerrenda bat antifascista feminista ekologista eta bertzale eta dena hori bilkura publikoan esplikatu dugu eta nire ustez importantea da ez erraitea dakit feminista gira ez esplikatzeko edo ez emaiteko zer eran nahi du, eta zer eginen dugun erikoetxean, kua.
0: Baina justuki zer eginen duzue orain asia dira, jadanik, pentsatzen bai. Dut kontseiluak, zer da zuen helburua angeluko erikoetxean?
1: Gure helburua da gure ideiak plazan emaiteko, gure proposamenak eman ere, ez gila kontra gu gila gauza bat, berri batzuk emaiteko mainaren gainean eta ori, nire ustez hori da importantenako.
0: Eta hor, kontseilu bat pasada jadanik?
1: Bi pasatu dira eta gaur baduku beste feinilu garena.
0: Eta nola senditu ziste?
1: Be egia erran biskat galua be, bakarri girelako lehen aldikot eta voilà, ez dugu erran lasa girela baina gero be, ba, ikusiko dugu momentukot giroa aski ona da eta voilà, argirak diskubutzen dosier batzuk nola funtzionatzen den eta bar eta behin bon, kontent gira bo,
0: eta izanen da lan egiteko
1: bada bai
0: bada.
1: Zinez
0: Turin Manzo, zure bilaren kantua entzunen dugu eta notik zure enpresaz hariko gira zain autatu duzu bilaren kantu gisa
1: me zetkin taldea ima.

0: Kantua, berriz entzunen dugu beraz, zetkinen, berriz lehen liko zentzunen dugu zetkinen emazte gudari kantua, ea oikoan.
1: Hau bai,

0: Zetkin talde mazte gudari Corin Mansoren bigarren kantu autaketan gure astazkenuntako gomita Corin Manso angeluara. Zetkin, gustuko duzu Corin?
1: Bai. Horoko? Gustatzen zait, bai.
0: Horoko, eta kantu hori zen dako?
1: Ebe, emazte, nire ustez emazteak egin behar dugu, egin behar dela.
0: Emazteak egin behar dugu, egin behar dena?
1: Badira gauza batzuk aldatu behar direla, eta nire ustez gugu dugu gakoa, hori aldatzeko.
0: Ados, zure alde feminista...
1: Hori da.
0: Bintzu da, hor? Ados. Bon, azken txampan sartuko gira, eta zure enpresa ipatu behar dugu, edo zure enpresa ez dena zure lanbidea, lehenik eganen dugu lanean ari zirela...
1: Liseoan, bai.
0: Baina txepare liseoan, barnatikian zira, ziten duzu?
1: Bai, barnatikian naiz arratsaldiko bostetatik amekak arte.
0: Ados, bon, euskara, zan ez jazte, euskaran mugildua zira.
1: Bai. Hortako hautatu dut lan hori eskola zitz egiteko eskualkia ere bai entzunen dut.
0: Bai, zenta biztan dena barnategian dira beste provintzitako sirotarrak ere?
1: Bai. Eta justuki batutan hitz egiten dut eralin erekin ez dut ulertzen eta ere pika oto erandiet ez zirraitea frantzisez justuki ulertu behar dudarako.
0: Zenta etxean ez zire euskarazari?
1: Ez. Nire semearekin, baina nire semeak sartzen da lanetik arratsaleko bostetan, eta ni
0: lanean naiz, beraz. Gurutatzen ziste. Beraz, agnaz gune bat zure lana, ala ere, liseoan agnaz gune bat zuretako.
1: Bai.
0: Euskararen aldetik.
1: Bai.
0: Enpresa bat sortu duzu.
1: Bai.
0: Deitzen dena Jokorin.
1: Hori da.
0: Jokorin, edo Jokorin.
1: Bai, nahi duzun bezala, Jokorin, bai.
0: Corin, zure izanarekin itziokoa eginez.
1: Hori da.
0: Esplikatzen duzu, zer da?
1: Beraz, zer da. Beraz...
0: Eta zen dako sortu duzu?
1: Alor, sortu dut... Alor, ukan dut ideia ona, nahi nuen... ikusi dut, jendea enitz bakarrik direla, ez dute inor ikusten lanetik kanpo, edo batzutan... ez dute lanik ere ez, eta nahi nuen zerbait proposatu jendeak elkaratzera.
0: Ko. Bakardadaren kontrako joko bada?
1: Ez, baina nahi nuen proposatu zerbait eta lagunik gabe edo bakarrik diren pertsonei etortzeko toki baterat eta beste jendeekin hitz egitea eta momentu on bat pasatzea.

0: Nola torri zaizu ideia hori?
1: Ezakit, sobera sintxoan aizelako ezakit. Pena eman handit ikusten udalarik pertsona batzuk bakar-bakarik eta badute bakarrik telebista edo irratia eta pentsatzen dut beste zerbait egiten aldugun. Beraz, hori montatu nuen eta ideia biziki ongi zen, baina ber momentuan, fen bi labete eta gero, COVID etorri zaigo.
0: Ah, COVID hain zin, zan ados.
1: Hora, beraz...
0: Horrek pixka bat moztu du zure oldaga?
1: Piskat bai. Eta, bon, gero horari naiz berriz plantan emaiten. Fen, ari naiz betola bizpailu urte, baina... Voilà, Piris.
0: Ben yo crois que Corinne Manso yo crois que va dire à 3000 cavadira, man yo crois que va cardar en contre garen dut baina algarrikin jokatzeko badira milaka joko zer da berezitasuna edo zendako.
1: Alors Nick dia autatzen ditut jokoak hitz egiteko bestekin eta irri egiteko eta eginen dut ere afitxak eskualdun ez dinen pertsonen zat.
0: Ah, zenta joko euskaraz da?
1: Alo, ez denak, baina gehienak bai. Hortzen ditut jokoak frantzesez. Eta edo eginen dut afitxabat non badiren itz guziak jolasteko. Ez horrela eskuala ez dakitenen zat gai dira eskualaz jolasteko.
0: Zer da jokoaren prinsipioa irudikatzeko, ez dut ongi irudikatu ino?
1: Ze...
0: Joko hainiz badira
1: hor nire ustez eskualaz jolasteko kasik ehun ditut prest
0: ehun joko ehun joko?
1: Bai
0: ehun joko desberdin?
1: Gehiago ditut berreun edo ezakit zer bat baina
0: zer dira jokoak eman adibide bat abidez joko bat zer da? Zer izan daiteke, joko bat?
1: Espikatzeko joko bat?
0: Gubiak jokatzeko adibidez. Kartak dira?
1: Badira kartak, gehienak dira, autatu dutunak dira kartekin. Eta gero, badira, nora egan, ez da errez, espikatzea, joko bat... Gainera irratian jokorik gabe. Dira jokoak irri egiteko eta gure artean trukatzeko ideiak emaiteko eta bar. Ez da ongi.
0: Ez dut ongi irudikatzen, baina entzuleak behar bada bai, nipiska bat emekiego joiten ez. Zer dira galderak dira, magazkiak dira,
1: imitazioak dira. Baina gero, nahi baduzu autatzen ditut, bon, jokoak partida ogoita amar minutak egina da jokoa ez udalako maite joko luzeak, baina batzuk egiten dituzte bizpailu partida segidan eta da bestak deskubritzatzeko eta irri egiteko gure artean ez dut adibidez monopoli eta trivial pursuit ez ditut eta ez dut nahi.
0: Baina ez dira joko asmatuak, dira joko ezagunak?
1: Bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak, bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak eta hortik edo eginen dut bakarrik, afitxa bat non izanen diren itz guziak eskolaz jolazteko. Adibidez izan daiteke joko bat aurrentzat dena baina hor karta plasatzeko erran behar duzu animari izen bat edo kolore izen bat eta hor afitxan baduzu animari eta koloreak horrela eskola ez dakitenen zat badute iztegia eta hor adibidez hartu dut joko bat aurrentzat dela eta eskolaz nor nori lantzeko.
0: Ados.
1: Eta justuki aekako kurtsola joan hain zerarik animazio bat egiterat hainitzek eran idate joko honen bidez ulertu dut nor nori arawa.
0: Ados. Da joko bat euskara ikasteko edo euskaraz trebatzeko?
1: Trebatzeko bai. Ez ikasteko,
0: ez da bakarrik bakardadea usteko?
1: Ez.
0: Da, euskaraz trebatzeko.
1: Trebatzeko, ez ikasteko. Batzuk ikasten.
0: Nori zuzendua da? Jokoak nori zuzendua dira, nok? Deneri?
1: Banoa, eskolari, ikastolari, aikako kurtsolari, eta batzutan jatetxe batean, edo gaztetxe batean. Beraz, edo nori. Gero, dei bat dudalarik, norbaitek deitzen hau, egiteko animazio bat. Nik zure, berarekin ikusten dut, ze publikoa aukanen dut. Frantsesa, eskualduna, eskuara...
0: Izaiten alda frantsesa?
1: Ba, izaiten alda frantsesa.
0: Eta duan zer hor, euskarazko hitzak ez dituzu gehiago emaiten, edo...
1: Beti bat ditut nirekin, eta batzutan ikasten dut, fen, ari dela, egiten aldugu hori eskualaz, utai. Baduterako hori.
0: Eraz, animazioak egiten dituzu zuk... Galdetzen ditzunari.
1: Bai.
0: Adibidez, gure irratiak.
1: Bai.
0: Guk deitzen zaitugu, korrin eginuke, egin ezazun animazio bat, hemen gure irratiko langileen artean.
1: Bai.
0: Zer egingo zinuke?
1: Ebe, nik ebe, ikusiko dut, gero zuentzat, eskuara maila ezagutzen dut, beraz, hartuko ditut jokoak eskualdun entzat.
0: Ados.
1: Ez koloreak ikasteko.
0: Adaptatzen zira, bai.
1: Hala. Eta gero jakin behar dut ere zonbat izanen ziren. Jakiteko zedioko hartu behar dudala. Eta gero etortzen naiz. Eta lehenik emanen dut edo bi joko. Ikusten dut nola ziren. Eta gero, beste bat prosatzeko ara ez. Zeta...
0: Badira irabazileak jokoietan? Eta galtzaileak?
1: Alor, nire... bai, badira.
0: Galdezen izut hori zenta. Bani badira irabazileak eta galtzaileak gure gatiko langileen artean komplikatu izanen da.
1: Be, baditut joko kooperatiboak beraz ongi da. Eta beti raten dut joko rinekin, fenirekin ez gila jokatzen. Jolasten baizik. Eta importantena da momentu goxo bat pasatzea. Zeta, bai, irabazten bani baduzu, kontent izanen zira.
0: Baina batek irabazten bani badu, beste batek galtzen du, eh?
1: Bai, baina egia erran, bi irabete eta gero, antziko duzu.
0: Bai, lehenago ere, bai.
1: Zer ukanen duzu buruan, be momentu goxo bat pasatu duzunez.
0: Bai.
1: Beraz, hori da niretzat importantena.
0: Eta kasu berezi hortan, beraz, hartu baitugu adibide gisa, zer joko bururatzen zaizu, zer izaditen alko zen jokoa guretako?
1: Eranen dizut, izenak, baina eranen dizut, amez ditut ezagutzen, beraz, eranen dizut, Just One.
0: Just One, baina zer da jokoa?
1: Just One, adibide da, taldeko joko bat, beraz, bost alaxai du ezakitzen bat, eta batek bakarrik ez du ikusten karta. Karta horretan badira itza. Beraz, belak ez du ikusten, eta onduan diren idatzi behar dute itz bat bakarrik, eskualaz biztan dena, eta itzoiekin bestea asmatu behar zen, zer zen.
0: Asmarazi behar diote, zer zen itza.
1: Baina berritza idazten bani baduzue, ez du ikusiko. Ez ditu ikusiko. Beraz, izan behar da, itz bat lotua, baina ez sobera ere.
0: Horren ulertzen dut, obekiago ulertzen dut sistema. Zendako, ikusi duzu beharra hor, enpresa baten montatzea hortarako?
1: Ikusi nuen lagun batzuekin eta denek eranidate obeda auto-entrepreneur gisa egitea hori enpresa.
0: Zeta hori fakturatzen duzu, presio bat badu.
1: Voilà, hori da bai.
0: Zemat demora hartzen dizu? Zure bizian?
1: Ainitz.
0: Bai?
1: Gero itzulpenak egiteko, berriz karta egiteko, eta bar, ainitz. Zinez hainitz.
0: Eta baditu zuen animazio hainitz?
1: Beti badira momentuan, dibidez eskualadiaren momentuan hainitz, gero hor urte bukaeran ere, aekako kurtsuan, eta bihar itxasun izanen naiz itxasuko ikastoran.
0: Itxasuko ikastoran aurrekin?
1: Aurre eta enduekin.
0: Elduak nor dira, elduak burasoak, badituzu jokoak, biak aurrak eta bikain.
1: Eta hori, deia egin nuen hori udarekorekin, buraso eta aur, eta ongidaz, naiz eta Fe, bulasu batzuk ez dira bat ere eskualunak. Baina, oh,
0: jolazten... Beti behar duzu adaptatu azkenean.
1: Bai, hori da zailtasuna. Eta joan nahi zelarik ez dituz ezagutzen publikoa. Beraz, ikusten dut nola diren eta zer egiten aldo.
0: Eta horren erdi bat irauten du?
1: Bi ordu.
0: Bi ordu?
1: Bai.
0: Beraz, lau joko?
1: Ba, dependezen da nola diren eta bar, baina...
0: Behar dizugu ere, egan zenbat demorako animazioa egiten alduzon.
1: Be, gero, gehiago dira bi orduko...
0: Bi orduko animazioa dira?
1: Be, zeta ordu batekin ezin duzu izer egin. Fean, gero etortzeko, joko espikatzeko plantan eman eta bar fite pasatzen da ordu bat.
0: Bi ordu asiratik bukarein, etorita joan.
1: Bai.
0: Presioak aipatzen aldira?
1: Be, dependitzen da ze publikoa ukanen dudan parean, ze zon bat izanen diren, eta bar, beraz, presioa horrela ezin dute...
0: Kopurua dependitzen du, Euskalduna diren edo ez, auk edo ez auk?
1: Da, kopurua gehiago.
0: Bat?
1: Bai.
0: Kopurua?
1: Bai.
0: Eta momentu untan baduzu bonbiak itxasuko ikastolan, egan duzu?
1: Bai.
0: Baduzu besterik?
1: Bai, maiatzan izanen naiz Lekorne normalki, ez da finkatu haino, eta Urruñan, Doni Banelo izunen izanen naiz Ekainan, eta Kanboko Mediatekan ere izanen naiz uda untan, bi aldiz.
0: Ados.
1: Beraz,
0: joko gin, nahi badugu zurekin kontaktuan sartu, nola...
1: Sare sozialetan edo telefonoz.
0: Joko gin?
1: Bai.
0: Telefonoz emaiteran duzu,
1: Aroh, eskoraz. 06 zazpi zazpi, ama bost, sei bost, iru zazpi.
0: 06 zazpi zazpi, ama bost, sei bost, iru zazpi. Memoria, Zuzo?
1: Bai, bikain, ni baino gehiago.
0: Ados, eta nahi zinuke hortaz bizi, iduriz ez zinuzu hortaz bizi momentuan, zenta erizira ere, edo gauez egiten duzu lana, antxu gauez lana bagnategian, bilan dituzu azkenean?
1: Bai, hortako hartu dut lan horiz, eta badut eguna animazioak egiteko, edo intzulpenak egiteko.
0: Eta nahi zinuke hortaz bizi bakarrik?
1: Posible, bai, konten izanen, nahiz, baina bo, momentuko ez da...
0: Ez da posible?
1: Ez da posible.
0: Ez du anitz ekartzen?
1: Ez aski, ez dut aski animaziorik egiten, no?
0: Zemata animazio urtean adibiaz egiten duzu, badakizu?
1: Ez dakit. Ama bost ugei artean.
0: Eta ez dakizu somat beharko liratezken? Az baina
1: gehiago. Bizitzeko nire ustez beharko ditutukan ilu edo lau astero.
0: Bai, eta ez zira eltzen momentuan.
1: Momentuan.
0: Baina baduzu esperantza edo...
1: Be, gure iratera pasatu eta gero nire ustez berriz brantzatu beharko dut nire telefonoa.
0: Eldonastean amak bat. Eseo da. Beko gimantzo, joan zaigu denbora, eskertzen zaitugu gurekin egonik, xantza hon zure proiektu hortan, goresmenak zure ibilbidearen dako, aski bide luzea egin baituzu, eta benei duzun arte, ateak zabaliek dituzu hemen.
1: Mir esker!
0: Zenuntza,
1: adio! Adio.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Eta orain, gauda. Jose Begiristain aizpurua.
3: Eta orain, gau da. Gau eriozkoa. Non zaudete zuek euskaldun hilak? Basoertzeko bidez, hilobi baten peitu, eusko izan hobena garbitzen, urtezko gauetan erromes, lurpe baten bakea galdurik, atzoko gudariak. Zein mezu astun dakarte odeiek baldarki zeruan nahasturik datozenean, zein mezu beltz Euskal Herriari. Eta eusko adarra bidean erorita, jaso dezan gudari bulartxu berriaren zain dago, urtez baino penaz hiltzenago.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian.

0: Obina.
1: Bonjour, Odik naiz, eta gaurkontan beste bat saioa aurkezten egongo naiz zuekin. Eta, bueno, nere burua aurkeztuko dut lehenik eta behin. Esan deten bezala Odik naiz, eta 2019 garren urtetik edo musika elektronikon baitan abesti kaleratzen nabil, bakarlari gisa. Eta baita ere, ba, kontzertu bira bat martxan dauket, Bonjour Tour deitzen dana, kontzertu divertigarria da. Eta horrez gain ba berritasun gisa, baita ere single berria kaleratu dut, Zorro-zorra deitzen da, eta, bueno, izen buruagatik ez bildurtu, baino ikustet entzuten bezu ulertuko ez zuela esan aia, eta zorionez edo zoritxarrez identifikatuta sentituko zeatela. Eta, bueno, pixkatu kontatuko dizuet saionen dinamika nolako izango dan. Saiontan entzungo ditugu 10 abesti eta hitz batekin lotuko ditut 10 abesti. Gaurko saioan hitza izango da nostalgia, nola ez? Nostalgiakin hasiko naiz eta saiontan entzungo ditugu ba nostalgia eragiten duten abesti hoiek, garai bat markatu dutenak, baita ere ba melodiko kieren nostalgia eragiten duten abesti hoiek. Aukeratu duten lehenengo abestia Natura deitzen da. Nik uste askok ezagutuko ez duela batez ere 2000 garren urteko ume eta gaztek, eta ba oroitzapenak ekarriko dizkizuela. Eta bueno, ba abesti hau 2000 garren urten kaleratu zen. Egia da ni urte hortan jaio gabe neola, baino gerora ni txikian nintzen eta abesti hau asko entzute zen nire etxen, eta horregatik nostalgia ere sortzen dit nahi. Eta ba hori, esan bezala ba uga taldea dago kantu honen atzen, eta guazen entzutea.

una ontsieta zenbat oroitzapen ekarrizkiten, espret zuei baita. Eta jarraitzeko pixka tonoa aldatuko deu, eta orengontan Robert Miles Children abestia entzungo deu, eta abestia 1985koa da, eta nik uste zuengan nostalgia sentimendua sortuko dola, ze azken finean lehenengo notatik notatzen da nostalgia hori iragania eramate zaitu bezala, eta bueno, honek egia bi bertsio ditula, bertsio luzea eta bertsio motza, gaur kontan motza entzungo deu, baina bueno, gustatzen bazaizue zuek ere bertsio luzea jakin hor daukezuela zuen oroitzapenetan murgiltzeko.

murgilduko zinetela zuen oroitza penetan, eta oain beste hildo batetik jarraitzeko, ba, nahi zuet beste abesti bat jarri, hau Indochine talde frantsesan abesti bat da. 1982 argitaratu zuten bere lehen diskoa, eta Le Aventurier izeneko diskoa izan zen, txikitatik ezagutzen duten abesti bat da, eta dauken ton hori irutzen zait oso melankolikoa.

taldeek askotan pentsa piztan dut izan dela Euskal Herriko itoitz bezala, eta itoitz taldea ekarri ditu gora honek, eta badau itoitzen abesti bat asko gustatzen zaitela, eta lehenengo azten da piano batekin, eta gero pasatzen dizkiote bateriak, eta iesan abesti hori duela gutxi ezagutuet, baino eramaten nao pixkat aurtzarora, eta nik uste zuetariko asko ere, ze azkenen abestia 1987koa da, Ambulantz diskoan baitan dago. Elurretan abestia zitzeiten hainez, eta nik uste zuetariko asko ere nostalgia sentimendua ekarriko dizuela, ze 1987koan kalera tutako kanta bat da, ba espero oroitzapen asko ekartzea.

mai gainen jarri dit eta honek ekarri dit burura beste abesti bat. Eta hau bertsio bat da, lauteiatun bertsioa intzuten Gar Watermark eta Susanak. Hau, Eusko Dantzen lehenengo bilduman aurkitu daiteken abesti bat da, ia esan baditu bere urtek ere, eta bertsio hau asko-asko gustatzen zait.

Ez dakit ezagutzen zten duten bertsio, baina espero dut bertsio aktibatzea eta tabernetan eta sonatzen hastea. Oain nostalgian sentimendua oso ondo definitzen duen abesti baten ingurun itzen nahi dizuet, hau Amoureux Solitaire deitzen da, ez dakit ondo bozkatu eten, baina bueno, Lio abeslaria da honen atzetik eta 1980 urten kaleratu zen, eta abesti honek egia da sentsazioa ematen dola nostalgiana eta ez dakit pixkat umentzako abesti bat izango balitzrezela, baino ez da, abesti triste bat da, eta ba, nire asko gustatzen zait, eta nostalgian sentimendua bete-beten asmatzen da.

aurrak aipatu ditut aurreko abestin, eta oengontan bitabat taldean deigaldua nahi detekartzea mai gainea. Abesti honek nik uste nostalgia pila bat emango diela 2000-garren urteko umei, bitabat taldeek urte hortan kaleratu zen Goazen Dantzara diskoa, eta bertan aurkitu daiteke abesti hau. Eta ia esan nik berandu deskubritu non talde hau ja gaztetxoan nintzenen, baino nire lenguzu txiki jartzen dien, eta nik uste beraien gan nostalgia pixkat oain sortuko dola.

Jean-Michel Jarren Equinox de Part 5, espero et ondo ahoskatu izana, abestean nahi zuet ekartzea, hau 1978koa da, eta kuriositate bestela, Jean-Michel Jarren moitzen da musika elektronikoan baitan, eta ia da duela asko indako abesti bat dala, eta elektronikoa da. Eta kuriositate bezala, bai berak bere albumetan abesti guzti izen berdina jartzen die, baino zatian zenbaki aldatzen do, kasu honetan bosgarren zatia, eta erabiltzen duten notek badute nostalgia kutxu handi bat, eta bueno, niretzako pasada bat da.

Saionetan ikusiko zenutenez 2000 urtea oso presente ukitzen hainez, kasualitatea izan da, baina nola ez gogoratu abesti hontaz, erri urrat, 2000, ezakit, sonatzen nahi zaizuen, hemendikat taldean gaurdanik geroa abestia. Egia da, abestia orain arte etziola oso presente plataforma digitaletan eta baino hemendikatek 2019 urten iragana izeneko album bat aterazon, errekopilazio album bat, eta bertan abestia hau txertatu zon, ze abestia hau singela izan zan erri urratxikoa. Ikustet asko jero itzak penak ekarriko izkizuela zalantzagabe. Entzun da.

Daft Punk ekarri nahi izan dut berri diskua, eta abesti hau 2001 urtean kaleratutakoa da, eta Daft Punk taldea da batzetik esan bizela. Eta nik uste dut melodia honek ekartzen dola ez dakit nostalgia puntu bat, eta nik uste dut ez dakit definitzen dola ondo nostalgian kontzeptua. Eta egia da, abesti honen YouTubeko komentariok irakurrita fandentzako ere badala oso melankolikoa edo nostalgikoa abesti hau.

Hauek izan die nostalgiakin lotutako 10 abesti eta espero dut gustatu izana. Urrengo saion beste 10 abesti eukiko ditu.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu, bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila azterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: osea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakit, zekin olga jokin pasau da horak, ez ton modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, trail.
2: Beti trail esatet, eta euskeraz, itz bat asmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail, bai.
2: Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpaires.
4: Pumpaires. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
5: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zola.
6: Arratxaleon daizola.
7: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
6: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratuta.
8: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
7: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
5: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
7: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
9: Oinez ezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
8: Informazioaren ariaren irugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia. Naiz formula.
10: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

bakarrik lauburu betiko esfortzu betiko jente beste entzako lanean da beste oiek soltik beraien antenan defentatu nahiean aize auria behar dugu aizeak zena esnatu behar digu amets gaizto bihurtu baitugu bizitza bukaera gabeko kutsu bilakatuz nortarratoia eta

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz formula.